Hujambo wasikilizaji wapendwa wa RTVH, sasa imegonga saa 12 pita dakika 31. Tuwaletea matangazo katika lugha iliyotukuka na bora la Kiswahili. Mfuate kwanza habari zilizopewa uzito hii asubuhi.

0: Wapiganaji wa chini kwa chini walikuwa wakijihami silaha mbali na sheria porini, wakionekana kwenye vikundi vya uhasi, wamejisalimisha kwenye program usikayo na kuwapokonya silaha na kuweza kuwaruhusu wapiganaji wa chini kwa chini wa zamani kurejea kwenye maisha yao ya kawaida. Walikuwa watatu toka kunako vikundi kama FPP pamoja na MSLP, wamejisalimisha palubero kwenye PDDRCS.
1: Habari zetu.
0: Jana 26 Juni ilikuwa siku kuu ulimwenguni ya kupambana na vitendo ambavyo ni vya ujeuri kimwili, kisaikolojia zaidi sana, wakati watu wameweza wakafanyiziwa vitendo vya kunyanyaswa kiakili pamoja na kimwili, itwayo torture. Redo ikiwa shirika na harakati za haki za binadamu limesema mpaka sasa hakuna usaidizi wowote kwa wahanga.
1: Habari zetu.
0: Aidha, baada ya miaka mbili ya hali ya ukosefu wa usalama katika mitaa ya afya Mangurijipa Biena, kazi za kiafya zimeanzishwa kwa upya, ila shirika la raia limeomba kwa government ya DRC na wafadhili mbalimbali kuja kusapoti sekta ya kiafya kunako sekta ya Bapere.
1: Habari zetu.
0: Haya na zaidi mnayafuata hapa karibuni, tuandamane pamoja.

0: Zetu,
1: Nelson Rafiki.
2: Fabrice Mehimbi ndo fundi wa mitambo. Wasikiji wapendwa, uporaji wa rasilimali za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni mojawapo sababu za uvamizi wa Rwanda katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alipokuwa mwaliko wa mpasha habari Stani Bujakera kwenye mtandao wa kijamii itwayo X, ilikuwa ikaitwa kwa siku za zamani Twitter, Julien Paluku Kaongya, waziri wa sasa usikia na biashara nchi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia aliwali wa zamani wa jimbo la Kivu Kaskazini, amesema kuwa shindikizo ambazo zimewekwa na Marekani zidi ya nchi ya Rwanda kupitia kampuni fulani ambazo zimekuwa zikapokea madini toka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kufanya ugeuzi kwenye viwanda, hiyo ni tatizo kubwa na ni kama pigo kubwa kwa nchi ya Rwanda, alivyosema mwenyewe. Na amesema kuwa ni madini ambayo imekuwa ikiondoka katika maeneo ambayo inadhibitiwa na kundi la uhasi la M23, ndo maana Marekani imeweka shindikizo kubwa kwa kampuni la Marekani liitwalo OFAC linalotumika katika nchi ya Rwanda kwa ajili ya kuweza kufanya ubadilishaji wa madini kupitia viwanda mbele madini yaelekezwe katika nchi za kigeni kwa utengenezwaji wa bidhaa mbalimbali. Sasa kutakuwa mafanikio gani ama kipi kitaweza kikatokea wakati kumeweka shindikizo mpya dhidi ya Rwanda na wafadhili wake kama kampuni hilo iliyokuwa likasaidia kwa urahisishaji wa mambo kuhusu mambo ya madini, na nini kinafichika nyuma ya muungano kati ya rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila, Paul Kagame, Sultan Makenga, kwa nini wanaendelea na muungano wa pamoja, na ndo na kipi kinapitika kwenye sekta ya wizara ya usikae na biashara nchi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Haya yote itazungumziwa kuhusu maoni yaliyotolewa na maswali kwenye mtandao wa Twitter, wakati Julien Paluku Kaongya, aliwali wa zamani wa jimbo la Kivu Kaskazini na waziri wa sasa wa biashara nje mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alipoalikwa na Stani Bujakera, mpasha habari katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maoni yote ambayo maswali na majibu yaliyopeperushwa kwenye mtandao wa kijamii Twitter ilikuwa wakati alipokuwa mwalikwa. Sasa yote hayo itasambazwa mara tena leo hii Jumamosi 27 Juni mwaka 2026 kwenye redio mbalimbali. Mtapata RTVH, Radio Moto, RTNC, radio itwayo Radio Evangelique Vulumbi, kutakuwa Rock C'est Trop Beau, na yote hayo itasemeka makusambazwa itakuwa tangu saa tatu hii karibuni ya asubuhi hadi saa ine dakika 36. Mutafata yote ambayo yalisemeka kwenye mtandao wa kijamii Twitter wakati Julien Paluku alikuwa kajibu kwenye maswali mbali mbali na kileta pia majibu. Tunajielekeza paka Sindi ambako kumeonekana maoni ya shirika la rahia baada ya kumtaja aliwali jamadari meja Kakule Somo Evariste kuwa kamanda msimamizi wa operesheni za kijeshi katika jimbo la Kivu Kaskazini. Na wanaharakati wa shirika la rahia pa Kasindi kupitia Paul Zaidi anayesemea shirika la rahia pa Kasindi na mripota wao, amesema ya kuwa yale ambayo yanapaswa kuwekewa kipaumbele ni vita dhidi ya ADF pamoja na AFC M23. Tumsikilize Paul Zaidi akasema kwenye mikrofoni ya Orasi Ivoa.
3: Tunapongeza uamuzi wa serikali wa kupanga upya uongozi wa kijeshi katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Hatua hii ina kujibu kilio cha wananchi ambao wamekumbwa na hali ya ukosefu wa usalama kwa muda mrefu. Tunatumaini ya kwamba mabadiliko haya yataleta suluhisho zaidi katika operasheni ama operation za kijeshi na kusaidia kurejesha hali ya usalama na amani ya kudumu katika maeneo yaliyoathiriwa na makundi ya M23 na ADF. Asante.
2: Wasikilizaji wapendwa, pia Ashilika Panga anayekuwa mtu pia marakati anayesemea rahia katika eneo la Beni, mwanasheria Ashilika Panga pia ameshukuru sana viongozi wa ngazi za juu ambao waliwekea matumaini kwa jemadari Meja Kakule Somo Evariste kwa kuongoza operesheni za kijeshi katika jimbo la Kivu Kaskazini, na inabidi sasa raia wamuunge mkono, kwani kwa kibinafsi hakuna kile ambacho anapaswa akaweza bila kupata ungaji mkono wa rahia, anaeleza kwenye njia simu ya Roger Muliata.
0: Sasa tunaomba jemadari Kakule Somo Evariste hivi. Ifana jua kama ile kazi ni kazi nguvu sana na yeye peke haweza kaiweza pana. Ifosa na chagura watu wenye atatumika nao. Kwani akatumika hii kazi na watu wenyewe wanakia tu pembeni kutafuta pesa havitawezekana. Ili aweze kuattend objectif yake iko ombi yetu sana. Tunampatia recommendation achagule wanaume, wamama wenye wanakuwa na susi ya kipatriote, wenye wanapenda inji, wanapenda kutumikia province ili mambo imalizike. Sasa ukajua kujiunga kushimama debu. Na ya pili tunamasa wajeshi wote, viongozi wote na raia wote tujiunge nyuma ya governor, kwani hii haiko kazi yake yeye peke hapana. Tukamwachie kazi yeye peke hata uweza hapana. Hapo tunakuwa nyuma yake sisi wote, tunashimama wimbo, tunamwambia governor tuko nyuma yako ili mambo yamalizike. Haiko sema tukua natumia na Benyemba alikuwa mbele hapana. Benyemba alikuwa mbele na tukua tunatumika nabo na tutaendelea kutumika nabo tu. Hivi tunasema sasa yake iko special, tumuunge mikono, tuendelee naye, naye atusikie, tutie mafikiri fazi manguvu pamoja ili adui bwana atusumbua tuweze kumtosha. Kwani tumeteseka siku za kutosha.
2: Kuna wapiganaji wa chini kwa chini wa zamani wakiwa wa idadi yao kwa tatu wamekuja kujisalimisha kwenye PDDRCS Palubero, wameondoka kunako vikundi vya uhasi kama FPP Freddy na MSLP, wamekuja na silaha moja aina AK-47 na vifaa vingine vya kivita kama risasi pamoja na sare za kijeshi, na wamesema kuwa wamekuja kujenga amani. Eric Masinda anasimamia program PDDRCS ameshukuru sana kuweza kuona hao vijana kuondoka porini na kwa ajili ya kuja kujenga amani. Ameomba wengineo waje wakajiunga na mwito wa government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna kijana mmoja ambaye alipigwa risasi jioni ya Alhamisi 25 Juni 2026 kuna kumanisipa Bulongo, tunapatikana katika wilaya la Beni. Shirika la rahia ndo limetazarisha ni likasema Kambale Kachuva alipigwa risasi na mtu moja anayezaniwa kuwa mwanajeshi, na kijana huyo akafariki dunia papo hapo. Yemo Lewis amesema kuwa mshukiwa tayari ameshikwa na inaomba sasa kwa vyombo vihusika hivyo na haki za binadamu pamoja na vile vyombo vya kisheria kwa kuweza kumwekea malipizi, anaeleza kwenye mikrofoni ya RTVH.
4: Wakati yenye tuko nafuatilia tunakuta iko soldat mwenye ko bieko ni kwanja alianza iba bafle anaiba na ordinateur. Alors iko sa aliwaza ule garso anamfungia njia kwa sababu alikuwa anafatiwa na bajene kuraje balikuwa anamfuata na njoma na katupa kwanza vile vya kwanza. Alo, ule garso ya kushangaza anasema alimpigia hata magoti uone roho mbaya mpaka mwili nivo. Anasema acha nikupe hata 10,000 francs. Anakatala, anamuwea nini? Yeye unashindwa kwenda huwa baada ya pool, yeye anakuwa njoba civile mwingine. Alo, kitu yenye tunadeplore mwile yote. Ivagasio ya ba militaire inakuwa sana mwi komine ya Bulongo. Yenye tunataka omba saa hii, hii mkomine ya Bulongo iko mkine ya Kabambi na iko miroir ya batu kwenye balabale na pita, abezi achiria tu mkine, unakuwa kiongozi mwenye ametrize ba militaire yake.
2: Wasikaji wapendo wa torture ni wakati mtu amenyaswa kimwili, kiakili ama kisaikolojia, na yote haya inafanyika na watu ambao wamekuwa na mamlaka fulani, wanaweza kutumika kwenye serikali ama kwenye vikundi vya uhasi, na wahanga kila mara hawapate usaidizi, ila wamepata tu usaidizi wanasheria na bila kama ipaswavyo. Ni Muhindo wa Sivinywa, mwanasheria Muhindo wa Sivinywa akiwa mkuu kiongozi wa Réseau pour le droit de l'homme, shirika ambalo linatetea haki za binadamu, ndo alisema kwenye mikrofoni ya RTV. Tumsikilize.
5: Torture ni infraction msheria yetu ya Kongo, na ni infraction ambayo watu ambao wanakuwa na pouvoir wanatesa wengine kwa ajili ya kuwapatia malipizi wala wa kuwasurutisha kusudi waseme vitu fulani, yani wanatafuta mave wala wanawatesa, yani anatumika kujina sawa ya leta wala na kuwa naye na eneo ambao anachunga. Hiyo infraction ya torture ni infraction nyiko imprescriptible, yani sheria inasema mtu akitorture mpaka akufe na anaweza fuatiliwa kwa wakati yoyote, hata ukifaa kosa uko jeune sijue leo après miaka 15 wanaweza wakakufuatilia na utajibia kufuatana na sheria. Depuis 2021 kwa sasa ziko, lakini au moins kuko diminution mville me tena zinakuwa na ampleur hapa mwi 2025 na 2026 avec ce phénomène ya ma groupe armé, ma groupe rebelle, nabo wana commettre mabavire mingi kuli.
2: Samuel Kaini akiwa presidenti wa shirika la raia kuna kusekita Bapera amesema kuwa kazi za kiafya zimeanzishwa tayari kuna mtaa wa afya wa Mangurejipa pamoja na Biena, ila ameomba government ya DRC pamoja na wafadhili mbalimbali kuja kusapoti vituo vya kiafya ambavyo viliporwa na kuchomwa ama kupunguzwa na ADF siku zilizopita. Wasikilizaji wapendwa, kipanga kikalia ni hapo tunafikia mwisho matangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Tuwatakia ufuasi wa program za RTVH na pia tuwatakia weekend jema. Kwaherini.

0: radio-télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji province za Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
3: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
2: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

ukayo marika la ukuri kwenye kwa sababu kapitia na we unapenda kipindiki ninataka ukweli reveal the verity taka ukweli taka ukweli na nzire kwenye niare ubo lakini mwacho kwa niati ya mwudu kiri mwanze na inga shima kabisa kwa nene batahe kwa nene yunyele jirekom na runganza kuikuka ya no vendunga visatu lenga nana wende nekwa ho ale wetu kwa njimeti mpalo kwa miezi satu echa kwanza chika wechete wana wetu echo tuke nikania kutubatahe eika ulamu porojo ake tuwe hitu ketuke utuwe hitu likwe utupaka jie mauta uongo ambayo kabisa inafunikwa undanidani uongo ya mayele uongo ya ya kulongofia uongo kabisa yenye iko laini kwa kama uongo yenye mepaka liwa na mafuta manake ni hatari sana tukanza kori kilo mchindi chino na nziri kwenene nerunga nziri kuburendendo tae ni kwa nene nae nando musangala.

0: manake iri ngai be ikake iri kwela stike kabisa ibe iri iri iri kwela stike ibe imonyawa
1: tutre tobere bula nga tokalorai kusangwa tukawa tutre wapiga porojo wamekutanika na wako miongoni mwa kanisa manake abantu mwenyewe babari baneka kusina na moche somo babari ya banekamo abaka pite porojo manake wa tunga ulamo baikwe kwanza alinga omobiashara waka ulamo wa biznesere yaka kubrati abendubi numo depo ureke nenda avyo kuhisi dunia kaya tukumera manake ni mapehi kabisa awali elastic awali solomerako Ya sasa tukaenda tukayewa tutipanga wetu olubanza luka wenge lusikire kutsibu kusangwa ama vehi yani tube tuke tuke ehi lastike erebe haneru kusangu katakari iwe ticha nja isi jitiringa kosa masi ya kosa mwenye ya vri anga si hachedonge habri ya mabehi ama takatifu na mabehi ibu ambeno alinga iwe Zambia awachimire sasa Omo chindi na njiri kwe nene tukane tuka ya ulandu. Sasa, kama kweli kuna uongo ambayo, mtu tu unaomba unadanganya kidogo kwa sababu nataka kujisaidia, kujisove, naomba tuka bongo kadogo. Make ili haiku zambi. Na inga wabula ya jamani, hii si zambi kwe, na nikaibula indi na huu ni unkwana kwe. Aji, vindu tu wabitu keritorene ni zambi na rino yutu wa yirayo mokwa nene sasa tuka yae okumwiso na
2: rutuka il est très exactement 8h
1: ngoto musa kuluwa yuka katina ruhale hanasemani na wamari biyaho hanasemani
0: sasa tunia tuka biha kusangwa tu hibi ina ya ne ika watika yomundu tibas bama kupiri kira ringa ulimodeni huko mdeni na dawa yako ya na dawa ya deni ni kulipa tu manake dawa ya deni ni kulipa na kama upendi kulipa juo kwamba tu huko mdeni mpaka siku unalipa kwa manea ni chiri mucha ochikasha kubra za miri ya kubra lakini tu ulimolubanza hau ya lipa deni inaomba tu kulipa deni nyatuka ya tukatu sasa wana wetu tuendelee kusema uongo kusudi kabisa tuwe na hakuna shida au kabisa uongo tu ni zambi naomba kabisa hata kama ni uongo ya kujisaidia inalingana na gisi kulikuwa mambo ambayo waliweza kuuliza Yesu kasema bakalenga mbweno aba mvunzi baona bo kama basi aba kari ya tsara na boko bya la na osima kosa ndio Yesu mubu atino ha abende bya hande kawa busana ne ne mitu mayi nyi tsafukire ne ndio ya botana ba se kosa ndi ku itukiwa ne ibe hiri iwe ti ja se kosa ja mareka ibe ya banikibya bidi ya no mochi so badiwa Aba business serba bribe no mukanisa. Jambo la kushangaza sa. Kandi bo makomite, makolobe chesomo, aba ungozi bacho, manake akabwa tubo. Nditule ile ko bafle. Esho bafle na bena bari sungo sere, na ile omundu mubire teke tule tresho ko 500 dollar, na ile 500 dollar yika omba kabisa le. Kristu kabisa na matangazo wa eva tukere tangazo tukatakere ula mabafle wakanisa tuka ula mabafle wakanisa malake kisomo na mpa kinaendelea sana zi tuanzi niru yango mchira Mungu bubu atitu wabia mutuwe mbaditu towe manake utoi sengi ya uyo mwiso manake tuka ula mabafle kisomo che tuchi niko fashion tatu Aya, ukani osa aya rebu bafle ikasa sala yasa omuze wechisomo kutsumu komite wechisomo atawalete abaf mukani emwe yeguri ni $100 senga $100 nibwa mbwe yemaveria omukanisa amari amwe katresa amare tachinduche $100 Yeah, business. Na incredible yende sasa abantu basosiringa. Muri ni mikrofoni kaulawa, muri ni sente chizeri kande wolo. Esente chizeri na ikaulawa lakini ukayega ya. Aba business na babri sulomo chisomo. Ma vehi vehi vehi vehi. Merunga ibule yende sasa. Eji na ne kwa nene. Nungwana. Lakai ini na kwa nene lakini kwa nene. Iwo mkristu wo mkomite wo mzee wo pastor iwo luare lo mochisomo tami wali miana mochisomo nereba toa molo umalu sindi kutawa jasho ya wa kristu itatokaka na kuvuya ndani ya tumbo lako utaonaka nere chabere rekawa nduwe ya kesena letsumu luare kataluka na wana piga piga huku wana sema uongo wana kwanya pitu malake ukaluwa butubasi ae Neru sasa mochi hindi na njiri kwa nene tukaenda tukaya watu wa trahe. Inyo wa business, sarapa mochi sombo mama kala. Imu chuba hamiri na rio mungu. Hamu gopi tena mungu. Imekuwa tu mfanya michezo yenu ya uongo. Katika kanisa bwana. Lakini alengi kwa no mungu alenga. Habiri wano mochi sombo mwichi batamie. Kama mswa bimali miakubirote na Sasa ba Kristu bakani ya ba mata fumbora kaya. Meendere ya weyo. Bana fumbole tu gisu na badanganya. Utibafle itakuya ni ya sengsa. Neribu ba ya fumbola. Ayunari ya reta. Na mare kama umerera ene sa dolari. Bo, ukashe buti katre sa wehire yoha. Ukashe jistifiye ikanditumo porojo. Ayayayayaya. Watu wenye porojo kabisa. Wamepatika na makanisa tukaye watu pole sana na hangi sana lakini huu si ungwana kwa sababu tunataka ukweli na ilikuwa tuweli ya wanu wawa tutinu wana wetu tute wita kubo ikuwa mabere baka ya tenga ama andi ambuha basi wabere ukasaba manene wama vya uwanga habwe chichi Ha, umwana wa umweka heko bukure, nerubasi yeru chuka kutenga. Lakini watalu kwa mkuku wakatenga baze. Awa numu kolu wili kwa mochisomo. Nirigu hao hina matrava ya naengangabu langa hao. Ngatuwa maluro kuchaye, lakini kwenye na yini hao. Tunataka ukweli. Sisi wa Kristu, tunataka ukweli. Tunataka ukweli baze ba kanisa. Tunataka ukweli wa pastor. Tunataka ukweli ba shemashi. Na wakuu viongozi wa vikundi mbalimbali katika kanisa tunataka ukweli mwanamo mwatio waliatia lakini tuko najiuliza uongo ambao umeingia katika kanisa aba nani aba komisioneri aba ni komo chisomo aba piga porojo aba wakasirai kuti ni iko kabisa nayo kabisa yana kwa nani tutiinga yana kwa nani di aidi tunauliza kama huu nao ni ungwana abantu abo nabo tuge tukatenga abo tulekere tukatenga bakasaba na babere baka koloko bende bintu bano betu echaka very much pindi nataka ukweli twa maji yacho nacho kabisa jiba sabasire nacho chika yobo chichi kujiwazia nayo kaya bariso akala watu wamejiwazia kweli ni baki kujiwazia na ilisha kuwa njoma tata na kumulika vile kanyamachi ala nduwa vile baka ya wazira buwana ala nduwa vile baka ya wazira zindamtuwa vile chunga chika yae kujiwazia na ya baraka meru kujiwazia yiri mwendu pinji ala nduwa baka ya wazira ya sura huwene kuchivu ni varembo na bandika bisa baka ya wazira Erminya, waso mire karasika nene bauta ma diplome. Abandi, baka yu wazira. Aringa babu mpire ndeke kule nga bandi. Bubu ya ringa. Abandi, baka yu wazira. Amaka, force. Nyeneshi ati nje mundoma yu wana. Nga mupika. Nje nere mo karatemene kuti nere mo boxe. Nga yu na mu boxe. Na yu, eri yu wazira. Kachabari sabia, nacho nga chindu. Chabari chikabia nga chindu chabari vya ala mode nacho. Kumbu nye wazira. hakuna wakutana wasichana wengi barabarani wataikuwa ne code de la route nayo tunayeheshimia heshimia code de la route wasichana sichana ndogo ndogo ni toto ndogo ndogo sichana nyinyi anumu yabire ngweni ni lori nyumeria nerini yendo mundache ati akayolola akata kiringikania ne pino motoka na nganuba he vodo yewe na nganuba ha zegebe na nganuba ha chikarrocho na nganuba ha etenda nyumba badi nerini agenda kayolola kundi ku auti tenda nyumba bana ba twari wazira yema tukori akelire ai usichana ninyi ndogo ndogo mujisaidieni sana heshimia code de la heshimia mikataba ya ya barabarani unapotaka kuvuka angalia mzuri siwelingikana yobobo yabao na pineyo mutoka ne daladala ne hiyo tuwele tukaenda mo eno mulia mboyo yo nani ikake kuria ta itakuponda sindi kutava bajaja ikikujajanga uluwa sangalia wa kujajanga tu ni tukua tote obuboya sivuleke ukakurumundachi uso ala wako pine kuzo wali atua akakukurumulini ya kufia kuria ta na nune no mula watakishimene na wabre robo enja kasi yako pika mweleka na ruwa ya weri ya kakumaratia una akili tembea barabarani vizuri na kama unataka kuvuka barabara anza kuangalia mbele na kona na kona huku na huku pande zote uangalie sasa kama unaweza kuvuka kabisa ukiwa umepata ka uhuru kidogo mwanya kidogo ya kupita sasa tukaje watu tu buya ekuje wazia na yabirile vitipini tuma telu mundachi tuma lweri ya bambesa bona bo mama na bo tata omugwa na kaenda kaigolole panda lwebiri chimia iyo yabiri koko mugugu kwe kabo nweno nerikwe ne nakale suku usika kaluka langere kana kuluwa minyo tiyori ya mbeta kere yere sasa nae akayenda kapatsiko omundachi ta mimo mwabiri lumwale ngera kabisa ni kisungu nemi yendere yenyu rekotolari yao Naru kabisa neno moto kanga kandi kuheshimia. Endachi kiremo yayo. Tuvia tukasoka itunalebili endachi. Utaponwa. Ukesire omo. Owa berbi ya motsanga omo balabala. Usana neriye wa zera. Abande nabo bandu mubye bomahi bamahika okochika chiribu hano e France muri ni Kingereza muri ni Chitinwa muri ni lugha chiyashi. Hiyo Mungu kujuwazia kuwa na anajua watu wengi katika kipindi hiki tunataka kukanyana make tukakanyana arachumangana suirana tutizali tuikiri kuchi make umabe toke luga umabe luga la kuchi umabe toke luga umabe minyevi usi abido moche u kuchi umabe wame luga nerune frank Neru matoke luga e uoma banebya re. Vano mochara bati banesi ne français anaotsara nzala anaotsara nzala. Neti anaotsara nzala kaine ne chine français. E français sikario e dayo kwanza français ni luga nyigeni tukae rayo mo national kundi tobiri buayo kotsebu lakini yasa iri mu colonisation wa koloni bobara tra luga yenoka na rutwa mayo lakini obara mundu ana utu lugha yewe ya kizariki. Vana wetu iriba kutsifu. Oluwa nzalukari kachika kipindi ninataka ukweli. Lugha kujua lugha. Kujua sijui kusema. Kujua kufinyole mavokabilere. Kujua kusijui kufaya nini. Sikutishe. Nataka ingia katika shida. Kwa sababu lugha si pesa. Lugha. Si chakula, lugha, si mavazi, lugha, si kitanda, lugha, si godoro ya kulalia, lugha, si blangeti, lugha, si kitu gani, lugha tu ni lugha, haizaidi mtu na kitu. Njabali chenyu, Mungu mwaba kofondro kwa munara wakabu mbwa, tuwa matu walangira, pareche wazia, wakajiwazia kuwa na na ujuzi mrefu wa mambuto tukaimba anoa mona lero kani yaisi ya watekatu mimbula akisi siri tuwa pari mbanda na kwa lupu tunataka kushangaza Mungu zai tuzenya mona nika kubra ndi abako la matangazo ngoko wakana kwa lao umo matangazo hii na mandiba labi etule tule mbalabala mwe no mbijiji mwe no kanini na nini tukandiko la chereve nebe kanto mike la wane ne nani mistike ya mawe yangi kebu wabandu kwa wale chena wae mistike na eba no mutangazo hii na wa mozere na na wa shusa maichi na we nani etule tule kai na mune neri ufuyo iyo luyo shari ya nene wabitu kwame ya karenge kande omoso kukia yene hano alie pima hano alie pima ikase hakutsibu achibwa ne pima yere muba nikamu ikase hakutsibu sasa tukende tukayewe kumochi hindi na nzire kwa nene nataka ukwe je ve la verite make verite yotu leire kwa na wetumesa ibwa neri ewa yewazere neri yewazere kunduwe luga tamu yikendere Neri mundu wali musa wana wa. Nava nava mabibere. Luga yu waka hapo. Eya mabotua. Eya ya uko. Eya kizari kiyo. Wali mubu wambu. E ninkala na ila na layo. Nikandia na alia. Uwutibasi. Ni wambu hano. Nama yabu lani. Situ chiri na banandi. Situ chiri ba hutu. Situ chiri ba. Ba manani ba. Ba hikuwa hapa metuwa ikai songabano andi tuwa mabeta luka erikengenye nga tuleba niru muna ngeri muwa tingali ya ngali ya ayo mana ke bazi uluwa ulange ke wati akaveri yako kuse nga newe niru akaveri ayo man kusine ke wati kaluwa ayo unabalange olude melu avere goba muna taka kuoneja ni kujiwazia kujiwazi pande wetu je huu nao ni mkwana kwe kujiwazia tu na mkwana tuka nendelea tuka yangu lekeno mchindi iju nanzire kwenye wana wetu tumaika hari abo shapo evi tuka kena ya kwevi bibi ya wa kristu basa basa yes ama kristu paparisi ingiramu kujiwazia ama ni wakai wazira iye kwe shere saba lakini kwa kwa nenea wakati ya naomba hapa unaitika kauti ukaanza na mtu omwacha kwa nyeti iko na pika maombi neno juu ya neno neno kwa neno wewe peke unaitika lakini bana baya tu yo wamaweza yekeria mabe hiyo masoko nyane wamaweza yekeria bakaputsa putsa bano eka ene muma kubaka putsa putsa bano Uweza hika hiri hawa atato ndeka nana babi hibo mukaritie ene muma waku. Lakini kwa mupa tu maombi hapa. Anaituanga, anarafine maombi, anatondeka maombi. Na uli wabutirani kwa sasa. Hama kaya lupula ni wambu. Ere saba nga riyo dikekula ya lupula. Ere saba kuomba. I maombi ngekua kama njonji ya kuenda minguni. Mara hiyo huyu basi mama kapika misawe tataka tuanga misawe omwana wetu kapika misawe ibo sasa tulio mchinyo kikuwa chitu kujuwazia watena nzire kwenene chikareka etu kwabia etu nunguka nenda nzire kwenene nilasa akapika misawe nilukuwa uluwa lengi kani tumana kiarenga uyu raro maneno hiko sa aye abande tutri tundu watatu ndeka Resaba, didi tendi kukuli ya lubula. Resaba, rio Yesu watabu ya tininji ya kutupeleka mbunu. Si njia moja wapo ya njia ambayo itatufikisha. Njia peke ni amini Yesu Kristo. Njia ni Yesu Kristo. Yesu Kristo. Kama tu haujaamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi, hata unajua kuomba. Hata ujewazia kuwa njo na toaka. Ibo hania manduwe lukaluwa ye wazira tuwa retowe. Ewa sebu tukwa na retowe na lua brevea lubanza. Nibu ambuwa mabitali. Iyi ya kemi yeneshati. Enga hore kiriraba. Kawa kamba batahe tukande tukaisi toa kutsebu kundi tukategeri tengenezo lutari. Ne chiso moja tukumbicha na mwiranji na rubasi kawa. Kumbe na hau tukahimba hali ya hakwa. Nereka akahona ni ni hichiringa chiburi nerea kare banga wake kolawa nereka ikeni atbo mama tangaza mtu mpomita ma abantu ba mato wa vent nereka ni kana masangala nero vent inu mundi himbe olutare kuzi vent inu mundi rutolu himbe lori ngarbo nje na mana langera nga atrese hira ko iringa mile tukelebe ye ichikata sha kolam ha ikwa tomoa tidokobe kuje wazia imekuwa na vipindi mbalimbali imekuwa na shida mbalimbali imekuwa na njia mbalimbali ambayo watu kabisa wamejiwazia wengi wamejiwazia kuwa na mali wengi wamejiwazia kuwa na urembo wengi wamejiwazia kuwa na akili kujua lugha na vitu gani wengi wanajiwazia kuwa na forza kapime nge kariata na ukarire tunisuriwa ikakua ndukarire wengi wamejaziwa kuwa na silaha mbona watu kujipanga chewe kuchukuri tu mbona akawaza kabisa ona ngabere bana hokingala inwe byusiye byare wazira byo chetu ye wazira byo Yesu mungu mungu mungu wacha atuyuka shanira motegemeo la inya nera mo kingola kingala atinjinga sha mu chunga ine mutreya ebiru byosi byare ya orewo neri kwenye shinao ngukabia wa devyo mocho wachelo ngukauka ya langere chai cho uye ketere ya cho uye ketere ya ngere kujiwazia mie niko na mie kwanza mie na neri umimi bukande mwabandu lakini kena nabudin umimi huu ututofikisha mpaka wapi na jie ni huu kwana kabisa kuendelea katika mambo kama haya kujiwazia ya uyama tatukwana na wapi ha? Na watatulia ho tokalu tuwa lupinuka nerilo yutu kwenye kwa hapa ndepo pa namo ye wazirake wanajua kuwa wana mavazi mengi make neva saperu musapolo jino wa kwanza na ene unia ye wazira ye choka enda na hapa ndi tutipaka ye waziro vorembo wandipaka ikono vorembo ulimuko nivu numundeche tutipasha hotu na musangala nerutoma ye wadutipwa lakini nabandu bane moyo wazira ko babere butaba nabanene naba myabunje nirya nabe hine bas tuiwe tikaye singe sikwa muri kirimwanza na ungu ka ukaye wazira chi chi ni upele kwe tunataka ukweli tuiketere tui wazire eribia ko tuaba eribia bo mungu neri naria okoria bresa ko mochi tabo che uzima ekwai uwe wazire minya kwa bere minya Kristo jiwazie make uwae tapa umukristu necho ni chamana sana sari chindi kwa tuatingiro mocha kasatu trame eche kasatu tukaenda tukawenga wakandi yabu irana tukaya tutubatrahe ale ongezeka ribe somo kuongezeka kwa dini re ongezeka obu njibu wabe somo na wikata kiribu wabititi lakini tukata lakini tuatisi kwa nene ikaombe tunumutso polio ko yatse bwana ebe so mwe chindi chikatsuka mune kuti chindi chatsuka omunja acha ne chindi chatsuka mwale ebe so mwe byosi bikatsuka nero vekai kusudi yabyo dine riwe mbuka bisa vakasolomera Yesu aire ba Kristu vanene aire ba amini vanene kuti chisomo zvine politika yende ya muhanda tukata tukaya na mukipindi nataka ukweli tumevumbua na kuona kwamba dini zinaongezeka si kwamba Mungu apate waumini wengi lakini imeonekana dini zinaongezeka kulingana na mawazo ya watu kwa sababu dini kuanja dini na kuongezeka kwa dini imeonekana wazi jinsi kumbe dini imekuwa shamba dini imekuwa shamba umutindi na njire kwa nene ikiso ebiso mwe nabi yabari shalangere kako kabari karema yabari rima yabari katsukabi yabari chasa esa tukaya watuti yabari rima suwenye wanabi kani ebiso mwe bandipane mutsukabi yabari espire nene tsukacho ndakandake aje bandipane mwe babi ingira mucho na bubaluba sana marengi kani ya mbali mbali. Achi somori ribo buchi kwanza. Dini. Edini katsuko mu mundu muuma. Akari akahulikiriza inye wati na mabiba ne vizio. E vizio yoi kandiburiti abandu baka babara baka tebwa. Sweta fundisi kwa mungu yondaiki. Banu mwaba hikano eba kosa. Banu mwaba hikano kwechi makosa. Hapa kama huku wanafundisha hivi ya wako wanadanganya watu. Lakini sisi ambao tunataka tupate mwelekeo kabisa kuona mungu. Tumetambua kwamba hapa kuna shida. Ibe tukacho akia chisha. Kristu waokoka. Ibe njira ilio uwa kabisa somo yondakende. Lakini liwa ya. Lakini mbutalangi hivyo tuwapati za fumbula eriwa mba jesome kwezi eriwa mba banduwa eri kuchomu uuma uria waza nero ama chukiri kusanyo ndi atrahe njali nga tuwapati tukata hivyo tuwamala vano alinge tukaisa sungo mungu nero ne mata mata nikaini wanabili nego mba chukacho wama hiku kujitana abanduwa kevu andara kusino mbesome hatia umeweza songa na adamu bana na babara baba kwa sababu mchuke chap ambo yetu mbali ya vete tunamata viso bundumu na bande bana mbala yo vete iwe waka ambo alinga tuku na imani kwa hivabari kala mwavete ya vete ya bari muwazo lubatizo nga luke ya tualapa ya lupula bari muwazo retoa sana ngari yotika na kwenene mambo haya kabisa baka sukuma baka famisa yopore mundu ke amenye kumbe atatatoa shandi shasonga na mungu wangania na muwe mungu chulelubula kundo mungu nae alinga berebule meti ili imbamu Yesu Kristo alakini wakiritu waalimu mabara mute mure kerite babandu kusangwa Yesu yuwa na wani mubu ate akaya himba ama himbirone manji nomu wa umuneo nomu wa umuneo ayu wakubarate abisomo erito wari yorika himbiro mungu ya lubula nene Yesu kukwati, ya tukaya ndetuka ya watuti, lakini nao sivungwana, kalimu mwe suveko, musukere wabanduwe kwa nane, tukaya lubula, Yesu Kristu njo musingi wa kweli, tuvie itu katevita omo Yesu Kristu kusangomu kama umelondo, yuka tusondola wana vetu, tuwame ndetuka ya wichi, hindi tuti, lakini nanzire kwa nane, eche nane, tumu watuti, ama piga porojo, wabari ya wane kano mochisomu, wabari mwe kola mwe, ubuhinga ni etam ayi omwasi oyo tulewa omwasomu mwanda tuwama vishi ya nere ye wazira aranduba kepondwa uwe na mchango mbaha barabara kusaha nere ye wazira kuwete mbino tuwashi ure mrembo kutsivu nere omu nipine omu kwa kikande kuwa tukatu utivana wetu tuyo uchikanya makufizi osu siriati siye imani na siria retoka are wetu kwa mimukama yuka ndituongoza kanditubwa mebu njibu ya besomo na yuka dikuwa siriri kwa mbo mungu wa ibani yawe Kristu wa umini kuhisi na besomo mimu chuka kuhanya na mbo niya tuwa maenda tukabwa tuti musalimiki umuri na Yesu Kristo ure mundo niku unumuri vya na wechi ume kwa ma na chechai uchi hindi na njire kwa nene nchika na lavano mwumusalimika ure mundo kuri na lewe amina.

0: na ushike vema. Siku ya Mungu, tarehe 21 Juni, ni mafungo na maombi ya baraka. Pia siku ya Mungu, Juni, tarehe 28, ni maombi ya shukurani. Ikiwa bado haujafika, unaendelea kungojelewa kwenye Minister Ezai, 61 verse premier, inayopatikana kwenye mlima wa Auberge, ndani ya parcelle ya 5, nyuma ya village royale ya zamani. Na ukipitia barabara ya mchanga, unapofika kwenye garaje Munyangulo, ni hapo juu uliza tu Minister Ezai 61 verse premier, na unakaribishwa. Muda ndio huu kwako, karibuni.
1: Mikutano ya injili, unayoiona kila kona.
0: Programu ya kawaida kwenye Minister Ezai ni kila Jumatatu, yani siku ya kwanza, kila Alhamisi, yani siku ya nne, na kila Jumamosi, yani siku ya posho wa masabato. Asubuhi ni kuanja saa 12 dakika robo hadi saa 2 na nusu. Jioni ni kuanja saa 9 na nusu hadi saa

0: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
1: Alerte!
2: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
3: Oh, tonton, si kiliza ni kueleze, urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label tambua ni dawa. Inamaliza tash, uto, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
2: Na sasa kwa watoto hawa, Juliet na Patrick.
3: Kwa hawa watoto na wabaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
2: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
3: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli.

0: Kwa sasa nini ni siri ya urembo wako?
1: Na bado hii sio mwisho. Sikiza sasa mingi kwa Dr. Huy ambaye alinionya kutumia creme la belle mafuta dawa ya ngozi.
0: Naitika sasa nini ni siri ya urembo wako?
1: Na bado hii sio mwisho. Sikiza sasa mingi kwa Dr. Huy ambaye alinionya kutumia

0: siri ya urembo wako.
1: Na bado hii sio mwisho. Sikiza sasa mingi kwa Dr. Huy ambaye alinionya kutumia creme la belle, mafuta dawa ya ngozi.
0: Naitika sasa, nini ni siri ya urembo wako?
1: Na bado hii sio mwisho. Sikiza sasa mingi kwa Dr. Huy ambaye alinionya kutumia creme la belle, mafuta dawa ya ngozi.
0: Naitika sasa, nini ni siri ya urembo wako?
1: Na bado hii sio mwisho. Sikiza sasa mingi kwa Dr. Huy ambaye alinionya kutumia creme la belle, mafuta dawa ya ngozi.
0: Naitika sasa, nini ni siri ya urembo wako?
1: Na bado hii sio mwisho. Sikiza sasa mingi kwa Dr. Huy ambaye alinionya kutumia creme la belle.

0: ni siri ya urembo wako.
1: Na bado hii sio mwisho. Sikiza sasa mingi kwa Dr. Uy ambaye alinionya kutumia creme la belle, mafuta dawa ya ngozi.
0: Naitika sasa nini ni siri ya urembo wako.
1: Na bado hii sio mwisho. Sikiza sasa mingi kwa Dr. Uy ambaye alinionya kutumia creme la belle, mafuta dawa ya ngozi.
0: Naitika sasa nini ni siri ya urembo wako.
1: Na bado hii sio mwisho. Sikiza sasa mingi kwa Dr. Uy ambaye alinionya kutumia

0: ambaye alinionya kutumia creme la belle mafuta dawa ya ngozi.
1: Naitika sasa nini ni siri ya urembo wako?
0: Na bado hii sio mwisho. Sikiza sasa mingi kwa Dr. Huy ambaye alinionya kutumia creme la belle mafuta dawa ya ngozi.
1: Naitika sasa nini ni siri ya urembo wako?
0: Na bado hii sio mwisho. Sikiza sasa mingi kwa Dr. Huy ambaye alinionya kutumia

0: ambaye alinionya kutumia creme la belle mafuta dawa ya ngozi.
1: Naitika sasa nini ni siri ya urembo wako.
0: Na bado hii sio mwisho. Sikiza sasa mingi kwa Dr. Huy ambaye alinionya kutumia

0: mupenda. Niko na lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi bana nzika seme bari ya joli inafungiwa.
1: Angalia kwanza. Bwana, mbona kusa mko mtu mwa ibari?
0: Kweli. Ni mchuma. Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri. Ae. Nini libafikia kusuji ba andiki kama banafunga ba?
1: Mchuma?
2: Ninyeva nani?
1: Ni mimi mpenda na zamini. Mimi mchuma. Ni shida gani kwa hapa? Jua no jis permettre kabisa kuandika kwa hii mlango aseme bari nafungio. Na japo saa njoo bari nakuwa kawazi kabisa na kupokea client.
0: Tosa movement kazi hii papa.
2: Samani wa rafiki yangu.

0: na sana mona na nye go thete zori nye khomo iba
1: to so re je bi tu papa si kwa ye
0: ba pwisi ba tshingire ya ba kai ba mapombe yo
1: tima nani ba mwisi ba mwisi umu mwenda
2: pole kwa
0: tsa kabisa
2: pole kabisa
1: lakini kuma tu ba nisa fike ku opere ku iba kwa I bare nyu katikati ya mungini hivi hapa ku Carrefour. Jambo kituwa polisi, siku tuwa papa karibu. Na anju napesa lindia batu usalama na mali yangu.
2: Zamiri nyamanza.
1: Misi eleo mpenda.
2: Kujisumbua rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
1: No mpenda. Inuesha wazi kama viongozi banashindwa na kutulindia usalama. Na preve njoi. Buizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
2: Sasa. Usha sabu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujusisha mambo ya usalama.
1: Aye. Hey. Acha blage mpenda. Kile yuzekani. Batu tebenza jusisha na mambo ya usalama aye. Japo kwa viongozi na polisi benyeba na lipiwaka juu ya ile kazi.
2: Ema? Joli?
0: Joli.
1: Pole da joli.
0: Mie kwanza wose joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi bayituiba kabisa
3: ni wapi hapana malheureusement sasa polisi litaba kamata hivi bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji na bakaji wenyewe wakabacha bakimbii inaonekana vraiment wazi kama bakaji wapeke na njoo wenyewe bali bafuchika
1: ya effectivement mina kumbuka kama kuko watu wenye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku.
0: Ya.
1: Malheureusement nikashindwa kuambia la police. Juu niliwazia kama mie bila viniangalie, haiko kazi yangu baduku yangu. Ningejua kama ni ibare ndio banatoka iba amo.
0: Lake ni ibare tu. Banduku.
2: Sija mwenye niko mimi nakwambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Juu upuzi yako. Angalie. Bajambazi batekwa butu tranquille. Na bajenda kwa na nyanya sabakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kamsa kutakosa kutakunywa chupa ya pombe. Ona. Ni usalama mtoko vremera kuteza sana maikarti.
3: Ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuko na kambati yenye kusika na usalama. Na kazi yabu nakoyo nikufuatilia hali ya vitendo usalama ya hii modeli. Kuko bakaji venye bayozeki ata participe mubika wa usalama. Sa vile weza miri hapa.
1: Joli. Kweli mina lomba msama.
3: Makosa ile.
1: Kweli nikuwa na wazia kama mie misi usike na hii mambo ya usalama.
3: Apana.
1: Na abinijali hata. Mehivi sasa. Naona bare yetu vrema. Iye bare ya tutokake ya mwenye tunapendaka sana inashambuliwa.
4: Atafanya.
1: Apa bine lewa sasa.

na ushike vema. Siku ya Mungu, tarehe 21 Juni, ni mafungo na maombi ya baraka. Pia siku ya Mungu, Juni, tarehe 28, ni maombi ya shukurani. Ikiwa bado haujafika, unaendelea kungojelewa kwenye Minister Ezai, 61 verse premier, inayopatikana kwenye mlima wa Auberge, ni ndani ya parcele ya 5, nyuma ya Village Royale ya zamani. Na ukipitia barabara ya mchanga, unapofika kwenye garaje Munyangulo, ni hapo juu uliza tu Minister Ezai 61 verse premier, na unakaribishwa. Muda ndio huu kwako.

program ya kawaida kwenye Minister Ezai ni kila Jumatatu, yani siku ya kwanza, kila Alhamisi, yani siku ya nne, na kila Jumamosi, yani siku ya posho wa masabato, asubuhi ni kuanja saa 12 dakika robo hadi saa 2:30. Jioni ni kuanja saa 9:30 hadi

0: Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotec RDC.
1: Mimi ni mama a docteur Grace Nzenzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale ine tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ou bien prématuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
2: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna mikroskopi tunaitaka Olympus CX3, inaona kwa uzuri sana. Kuna ingine chombo hii tunaitaka semi automate ya biochimie, inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa tunaita incubateur, inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Kwingine chuma hapa tunaitaka centrifugeuse, juu tupate mikrobi mbili, ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
3: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Funga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umunjo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka u.
4: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport, inakuwa tapia ya sport. Kwa mgonjwa, sipokuwa mgonjwa napasha kuwa fast sport.
1: Tuko na kapasite ya 60. Tuko na machambre privée 12. Tuko na 3 grandes salles communes. Tuko na 4 appartements. Na ingine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence, etc. Centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero.
5: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yaani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe,

0: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola. Magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
1: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaaji provinsa Nord Kivu na Ituri. Watu wanasema hii Ebola, kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya, kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yako.

0: Angalisho, Ebola ni magonjwa ya hatari, lakini tunaweza pona.
1: Nini, Ebola tena?
2: Ndiyo, lakini usiogope, hatukatale kama Ebola ni magonjwa ya hatari na yenye kuambukia. Ila inaweza ipukwa kama tunajua namna zake za kuambukia. Jua kama
1: kupeana mikono,
2: kugusa mgonjwa au vitu vyake,
1: kugusa au kula wanyama wagonjwa au nyamafu.
2: Ebola.
3: Hizi zote ni tabia ambazo zinaweza kutuweka hatarini. Baba, mama, nanyi vijana wapenzi, ukiwa karibu na mgonjwa wa Ebola, usiguse damu, jasho, mikoyo, mavi, pitapikio, mate, maji ya uzazi yake. Ikiwa amefariki, usiguse maiti. Itambio wanaohusika na mazishi inayostahili.
2: Ebola ni hatari, lakini kujua namna inaambukia, jumbe ya Wizara ya Afya pamoja na Croix Rouge ya Congo.
4: Mago money, tunajua kupata pesa ni moto hizi siku, lakini we bado unajaza mifiko na cash kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwa ekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe, ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11 10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.

na ushike vema. Siku ya Mungu, tarehe 21 Juni, ni mafungo na maombi ya baraka. Pia siku ya Mungu, Juni, tarehe 28, ni maombi ya shukurani. Ikiwa bado haujafika, unaendelea kungojelewa kwenye Minister Ezai, 61 verse premier, inayopatikana kwenye mlima wa Auberge, ndani ya parcele ya 5, nyuma ya Village Royale ya zamani. Na ukipitia barabara ya mchanga, unapofika kwenye garaje Munyangulo, ni hapo juu uliza tu Minister Ezai 61 verse premier, na unakaribishwa. Muda ndio huu kwako,

program ya kawaida kwenye Minister Ezai ni kila Jumatatu, yani siku ya kwanza, kila Alhamisi, yani siku ya nne, na kila Jumamosi, yani siku ya posho wa masabato, asubuhi ni kuanja saa 12 dakika robo hadi saa 2 na nusu. Jioni ni kuanja saa 9 na nusu hadi

tangazo kuhusu kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama Plantation Mangina SARL. Je, unatafuta mahali pazuri pa kujenga nyumba ya ndoto yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna zaidi ya viwanja 3,000 na viwanja hivyo vinaonekana kwenye kilomita 25 tu kutoka mji wa Beni. Tayari tumekurahisishia kazi, barabara kuu, barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa 20 kwa bei kuanzia dola 1,500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3,300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhuri ya Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la mradi leo au piga simu kwenye 0976 40 1513 ama kwenye 0858 40 29 93.

0: Mimi ni mama a docteur Gracia Nzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleverio. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, ni kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco-obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale yenye tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maproblema. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ou bien prématuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maproblema zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
1: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope. Tunaitaka Olympus CX3. Inaona kwa uzuri sana. Kuna ingine chombo hii, unaitaka semi-automate abiochimie. Inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubateur. Inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Kwa ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse. Juu tupate mikrobi mbili. Ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
2: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Funga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umuzo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka u.
3: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport, inakuwa tapia ya sport. Kwa mgonjwa, sipokuwa mgonjwa, napasha kuwa fa sport.
0: Tuko na kapasite ya 60. Tuko na machambre privé 12. Tuko na 3 grandes salles communes. Tuko na 4 appartements. Nengine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence, etc. Centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleverio.
4: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre Hospitalier La Colombe, yaani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre Hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
5: Wakaaji tufanye hange na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
6: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
7: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Hai, Sheri, tenesha kuletea butele.
1: Butele ya nini kwe tena weye?
0: Upina uone, elengi ya loketo.
2: Elengi ya loketo?
0: Oui, elengi ya loketo.
2: Kwa nayo nenye?
0: Hai, Sheri, muma ve zote, tenye uliseka kunyo hapa. Iko, tre difera.
3: Na kwa trofim.
0: Kwa kwa tre kwa menye,
3: raro na yeshina vere fombola.

0: vashafi vamu. Dai musherie, unashetira lekena kule tena kukwe. Aha, injetami.
1: Niwa muni akishorapide.
0: Wala, akishorapide. Ele ni yanopeto. Ukanywa kai makasha. Eo, kanywa kwa mubira ule ya anako.
1: Erona maya ula kuyo. Nikuwa mbuherema mupangu.
0: Endechele lekena kukule rako.
1: Minyaba nyabuni ya vute mbwe gome benye komanda mungwalo.
0: Iga bariere, chomi ya Mambasa Bukavu. Irumba.
1: Mutuange kantine biakatu kasenye dala bulongo.
0: Na hande, na hande. Kwa wapu.

0: tukaba sima mukatuti amatwi ko tambinga kana kanumu mayirandeke muri ne rishungulu okuchikufi Mwiswa hivyo sasa mwikana vya mbitaishi kiri kundu ya bakali kikana ya voli kumeti ili rubuhingania Olu kengirishi lipa luku haunchina ne mwanda kona bakwika maveri o wenge umuola vera umulalanga uno imunemi ndwe miati yuko vole Na bakasu kanabo baba koro abandi balimutu kekonze balimutu kerebele kila ibibuma Echiroche la burjuazi kule gugu yumu kwa huku wa menani miati libi abana Mkoba mawimenya, mkoba mahama, mkumerane miyati irela kikumoche mwana wire.
1: Eshunguru.
0: Tune mundirisha yu mchamu ya suwa ebiyaro toru, idu tashabuwa nukwe ni miyati ilibiri, abakoro, abakali ndiramata nguwa nabunga vanga yitu wabati.

0: Eshongulu noe tu mosandu nzanzu.
1: Kuvina vetia sereka mwoli chetu yuka tuwa tikakolo handilu buku mwoli shongulu akobole. Endeko ishingri kundu ya tuwa na mwoli ya suwa abichinzasa mwola vera o mwola la ubuhinga niyaka linju. Elebi ubuhinga niyaka wangama utavote mwolo baka sokera na metano erikumove huo ikine ji. Umulonga na chinzasa uoluaka kuleka mwembi tanga ine ji. Ilu mwovi maniri, mwlembi uki maniri meti hii ya shule paloku kahunja. Onena kumakuma abakasuka nabo baberega miatsi minchi umwila vera mikolano eyeleta yapa yemere na bandi apale sunke bakasangira kunde kunga ene yi ibakashima ko miatsi nemo basola ukomera ni miatsi libire kalo mo trademark Africa ukomera ni bishi ebyo bakalanda merera rere bihanga no buroni bushikira kundu umwibya abalimo beho mena mena kali njo ebirere ni mitano ne cyuke Kongo ibangana lumiri ya soko wa siku wabo mwila vera ebya suwa mena mena kuiste miahayi kaso kamwe venduwe nji mchizasa mweyo omoboma omatadi omolufu omokolwezi omochipushi kasumbalesa nekasende kaneko na mwaru na mwahagi kanata tulau mkarani mkulu uhinga ni wuhihia kutumu mlala uhinga ni wuhihia. Ina tuteno emikolano gaini yiji kandaleka iba minye kuhunru echi wangatasha ya kandarako nechangashia kwa mererua eri mitushi ngana basula mkwena tuwa kini kuhunru nubu hinga niwe shika mkwena tuwa kini kuhunru kukubwa katulao. Kana tatulao ya jene manga ina tuteno ni miyazi ikendele tubushi kibuta lari kuhunru omwela vera obu hinga niya kukubwa kiwani mulingikania oko miyazi yare ngayeyo. Tukabu kumiati elibiri wakoro umulu chizame chabia chabarilaba chizame chaleta ni mwati akasuka nago na ni mwaticha abali wakoro yumundu hukeji kuwabo. Naho abakasuka nabo ibabaka tupulaya obwenge ni metu ayabandu ngo yuka hulawamu psikologi Merve Mbate akasungika naye inali okochila mero. Echa wa psikologi kutse echa wa gali baia abandu abemitwe ikalu musendi kuruwa. Onine tulo kuna teno abakasu kwa naba kali nirebiu mabatu lariba itekirani yango kwa nitu kinikundu. O yuka sukana ye yuwe kaya kalasi no ulangabu gata isha tumene na kalasi ishi lukali ndiratino mbeno akandi kola miati minga nave ama loloko miati iso seke nengu kwa nabika hitua inata yelendera inatapo kerachatia naho amatoka ineshimira necho atina nuna babuti kumbi wanavaka lembalemba abali bakoro mulu wakalenderera omukoro amaremua isu lukuru teno ama hirisho sende sikuwa huku tasundesha mulehre sende iricho erelemua nelemua ukana tanalu mtumbi icho chikari kwa teno amaremua yonamo na wawu iwamu kunzikirira shamabula iwanamu lembale mbanga shasuma kondo mwa kabuzera era kubungulu mwana mchichiru na hukwende miyazi no teno abali iwalu wana wambesa kandeno kukoba na wakasaba embereba yokole chizeta isibuluwa kashe vererua kandiba yenderi wa yata kulumumu abuno mwende miyazi mena ngayika luka abu mwenge na nchingimu bavere ba Kristu embere bakole chizeta tino kumbe baenda liba nimo nzera esutunga nene no Mungu inane mundu tumula oyu kayelandako. Oko endi miyazi ilibiri abakaberekera ekizame ekyumwiso omwaka omukiro kye muna burebule buhuma huma ko kire kikahulomo la bourgeoisie du nord bano bamabe kingo mwaka obembe bere mu 2025 obembe bere mu 2023 amachinga ushile kolekera mu butala bwa bourgeoisie du nord kundeno ababa utu potala weru kushikirenga ikalu ya biangasale ngoko paka hikaho kwa nani miyazi ilibiri oyuo tukisai chironga chini ichimu promoter mwakabini itashima ababu uti haumana basondo ulia makangiriria ababiri irama hao mwe chironga chini ichingo konacho china utumuke kaira uo shikiri kundubu sanane rehese metuwa ya makongo niru ndikania abasha sondola umaberu avekasa umamelala mena atini chuo ama shimiracho mpromoter uwe chirunga chini chichi la burjuazi. Enyuma kwa ho mwaka biya rebele kera ama tangwa wakoro iba mabikangania ngoko wana shiribu ngoko wana shere kola umamelala mena na wali ya watatungerera iwa tateno Pana pa matoka kujiprosenti makumi mwenda nirenda kutsenona nsiti pursa. Enafepe ikaika holwa aboshibu luba troka yushiyu kutsebotsebo kaninu mwa porcentage awendata mwezi umwa kabe nirishimwa na mulikitere wakabere papi kasasi ya mwaka shimo kundwa teno ekirunga kinichi nacho nichiko bejero nale chikasundu bwimi kikumenyesa lo chamavesa abana omubutunganene nobushikire kundu abana mu bakabenerishimo bakakangatera batino akonda mwaka aho bane mudushabye kanene bakandi yabuhera ababande tuno bayuko kirunga kinichi kirimo discipline na karasi ngo kobe natukine kundu nabana bakatoka bati kundeno ibo bakakwamerera mwana ne mwana amaremwa bakamukunzikirira ibale bya ngabanganata shimuhana makangiriria akarase kahwa kusudi ukunduli o mwana na natoka ngo kobe natukine kundu no muzazi inashima ngoko anamuya omukiyiro ekire mu bulemberero naho piche ne kasasi yuwe na wene mutu akongerako ebilwe bikasera mu buno bukuwe kashima nemberenga bakata shakola wahi
2: Munyabuli toma bibwe nani omwaka toma bifanye proclamation et les résultats et fait d'année toi pas wa tuti merci ku bazazi bosie ba leur place confiance au courant et année toma bibwe na abante ba te ba biana pa nokula bourgeoisie tuti ba balete parce que est-ce ba ka profiter au quoi formation et la bourgeoisie est formation engundu yayo ibu bene est-ce ba ta faire profiter na banani na bana ba bali babo na ba rafiki babo mon quartier ba bure ba rafiki babo ba et la bourgeoisie bakafunza bana bondeke et force bana ba tu kile kutibu mba ave kwanza mba kabya mba kabya babiri ba mbi ane 98% le mwa kabya ba 14 muzima ba kabya 90 et la bourgeoisie ne ngundu ya karasi kuli ne ngundu abalimu abakafunza yandeke tamane tukole sa tunga endelasi mais seulement si tulifunza nanga endelasi tukafunza njo kutibu voilà tu abri ko te programme ni ya ni ya tukola mu koloni de vacances alors et colonie vacances tout montre le travail tu vas tunga bana bondeke comme vacances akabira we bintu binene mais ça ne mu colonie de vacances akabira toujours inanemu tcha raforcer nani amafikiri wiwe ne rochal chapitre wa bio mwalimu ya mfundisa ya
1: endelase urutano ne ko mwana emochenandi kuzu mu kiswahili shalio wa naho okulabujwanzi angabyo mu maternel angabyo Yena rahaya no mu Kifaransa no mu Kingereza mwana kuri na yebwira ina no wire byoshi ibi umuntu akavuga. Uko ine myatsi ilibiri abanyarucha ibikatase no omulu hane mubia emyatsi eyeka sera bwa America ikasera abali banyarwanda. Uko ine myatsi ilibiri obuhungura buku abu butundi mu kitaka mu kiho cye Kongo abanyarucha ibo tukuna tseno uko ine myatsi yiringa yineyi Nimia simbino yangana wa teacher nao echira bulenga ibalebe chubanga kolanga chichahi nereko la kontrol ishikri kundu umabia suwabia mregobuwa mwanya Rwanda iyine yi utino na masangisuma biluanga wana yo ere chubanga zukirilebia ngangabia na busike mwudubutri uanga wa teacher abaliwa himbani ya bapulishi wakati no kutse kumiazi ilibiri erelehwa umabia suwa ebebeni ukwamana nimiazi ilibiri Aba kasuka nabo baba polisi kutse aba kasuka nabo baba polisi aba bya bakwire na kukwamana imyatsi libire byaswa bekabanike yiha kene myatsi yishumbarangania umukati ke myaze kaunda bunda kuneno bakateno yi yikabi yine mulangireka olanga mpokero uwatabya nanzera abokoyo bakayelakira bakateno bakabulanga bakatsunga banabo bate babiri bakwa babiri bakwirwa abana babiri bya ngubi ntengenga bwiba huko wabo bana kwira engome yi kutuma murara wa ngoma bakaluru ko cheho che kongo nero chikita bulie eleta ikabyanga yika lola ya kubo ko muongo nabo bakasaba batano kumbe abanya kongo naba kasuka nabo ibana bakaguna ababa huko wabo bembere mbuba yalwe Ibana mnyango kwa bana bawo tya behanda ibana ke berabo na muti muna kwirebwa kana timbo timbo kumwanzi alinga uno yu weka hola mu komisaria provinciale bakalebye ekenga woti kenga kicha haiba menya no lusende olona luka hika ngalwa beraluka laba munzera sere sete nuko ende myatsi eri asomu luhandu lerutso ruyu bakate no iyi esho nyama Sika tsungira umumaka nasho sika suka nasho sana mugalo sana ne kisi kisi kinemu yetahamu bya swa ebya rutsuru aba veterinaire bano utreno abantu bali bechibanga kolanga chichahe emyatse no butonde bukwa bose bose bugahamu bisonga bini busanane eshunyama erbola amagetse bisonga bini bi nabisokero bini muwatikibwa bini muhimbwa yine yingo kongendere lwiki wanzu kwa yingoma mu cyarutsuru wakati no iyi erabalama kachene kambafu na baka watano wakata walisi alino baka kola mulu abandu baka bane mugalwa mu Yesu anga bini bihi na uko mehani mia tilibiri ya chisokeru chukulu shilu erutsuru irika mangahane kambafu ne chio wakala na merera rezepia abasundu lia abaka yerara sale luandre wangake mera kuwele bichi wanga kulunga chichahe wawotikaye abahimbani chiu mokomiazi ya vetsange wakata no chiu chekongo chinemu itikirani usane rsatrani kalomu Uzbekistan na mwetu ya kandi tukia umwetu mbele ya chero haba tamere mbuhuma haba kandi tumbuka waka ya libi kumupera kundaino nishunyumashi medie ya chero na miazi libi kupi dikongo watino edese virunga ne ikawulamu etuale dikivu eba lola nako na umupere na watse bele huko mehane miazi ajikasuka na yone mtu ngererua nao uko mene mese yu bali ya kwa mireka lumutiro bi waka laba ye shuguli ni ukwibiri abanya veru nga wengoma bahi shingira mpiranga unu yu edo fenwar eje ngoma ya sukia honola abanya kapako ugugulu bili okongoma mkimi nya abanya do fenwar ya waka neno wafana kamula esuku zaki uko shuguli ni uko hatre umobiru biya labira sali chiro shungira kudiribasima muka tutema tuimbolera.

Mashali heri wasaji wapendwa wa RTVS. Sasa imegonga saa 12 kamili katika mji wa Butembo wilayani Beni na Lubero, ambako unatregea sikio mufate kwa nchamburasi wa mkutasari wa habari, na pale mulipo musiondoke. Shirika litalo Lutte pour le changement, ambalo linalenga mabadiliko, Lucha, katika matamshi mafupi, limeshukuru sana kuwapa Marekani imeendelea kuweka shindikizo zidi ya nchi ya Rwanda, zaidi sana kupitia kampuni lake litwalo Kasabo Gold Refinery Ltd. Na hapo wamesema kuwa inamaanisha kuwa nchi ya Rwanda ndio imeendelea kuchochea vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutafuta madini ambayo imepakwa damu. Habari zetu. Wanafunzi ambao walijikita kwenye mtihani wa kiserikali wa majaribio kwenye masomo ya kisekondari, inabidi wawe na moyo wa subira, wasije wakiwa na moyo pupa kwa muda huu ambako wanaendelea kusubiri matukio ya mtihani wa kiserikali, kwani wakati wataendelea kuwa na moyo pupa na hali ya sitofahamu sio jambo nzuri. Inabidi wasubiri kama matukio itaweza ikaonekana katika mazingira gani. Watakaofaulu washukuru, na wale ambao watashindwa wasije wakawa na hali ya sitofahamu. Habari zetu. Masomo ya kisekondari do complexe scolaire la bourgeoisie du nord katika mji wa Butembo leo hii 27 ndio wamefunga mwaka wa masomo 2025-2026, na waliweza kutangaza nukta za wanafunzi ambao walifaulu na wale ambao walishindwa. Habari zetu. Haya na zaidi, na pia habari za michezo mtayafuata katika urefu wa matangazo pale mlipo. Msiondoke, tujumuike pamoja.

Tunawashukuru sana wasikilizaji wapendwa wa RTVS. Sasa imegonga saa 12 pita dakika 3 katika mji wa Butembo. Ni matangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili ndio tunawaletea. Katika mji wa Kinshasa tunajielekeza kwanza kupitia wizara ya usikana.

0: biashara nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufanyika, kikao ambacho kinalenga zaidi sana kuboresha sekta ya kibiashara katika nchi ya DRC na uhusiano wa karibu kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi zinginezo. Mkutano huu umefanyika katika minajili ya kuweza kuboresha hiyo sekta. Julie Paluku Kaongi akiwa waziri ahusika na biashara nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alikuweza kuwa na mkutano na wataalamu mbalimbali katika sekta za kiserikali pamoja na za kibinafsi ama privé katika la France. Wahudhuriaji walisema kuwa matukio ya vikao mbalimbali ambayo viliweza kufanyika miongoni mwa kikao ambacho kimeweza kufanyika katika mji wa Kinshasa ni katika manajili ya kuweza kuboresha sekta ya kibiashara katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia operesheni ambazo zitaweza zikafanyika kupitia ni mchakato ambao umeweza ukawekewa katika nchi ya DRC itwayo Chichis Result Third Market Africa katika lugha la Kiingereza, ni kuweza kuweka kipaumbele sekta ya kibiashara katika bara la Afrika haswa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulifanyika uchunguzi mbalimbali ambao ulizo kufanyika kwa ajili ya kuweza kuboresha kazi ambazo zinafanyika kwenye forodha mbalimbali, mfano katika mji wa Kinshasa, Boma, Matadi, Lufu, Kolwezi, Kipushi, Kasumbalesa, Kasindi, Haru, Mahagi. Katibu mkuu kwenye wizara ya usikana biashara nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alisema kuwa mwenyewe ataweza kupitia wizara yake kuweza kuidadisha vikwazo mbalimbali ambavyo vinaathiri kuhusu huo mchakato na kazi mbalimbali ambazo zinafanyika forodhani kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi zinginezo, na alisema kuwa itakuwa kama muda mwafaka na mwanya kwa nchi ya DRC kwa kuweza kuweza kuchukua nafasi kubwa na kuweza kukubaliwa kama nchi miongoni mwa zile ambazo zimeweza kuheshimu taratibu katika mambo ya kibiashara. Shirika ambalo linatetea demokrasia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itwayo Lutte pour le Changement, Lucha, kitengo cha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamesema kuwa wameunga mkono shindikizo ambazo zimewekwa dhidi ya nchi ya Rwanda kupitia kampuni itwayo Gasabo Gold Refinery LTD. Ni kampuni ambalo limeshotwa kidole cha lawama kwa limekuwa likiunga mkono na kuwa na ushirikiano na mafungamano ya karibu na kundi la uhasi la M23 kupokea madini ambayo imekuwa ikichimbwa kwenye migodi mbalimbali inayopatikana katika maeneo ambayo yanadhibitiwa na M23. Lucha imesema kuwa shindikizo nyeo masanction katika lugha ya Kifaransa itasaidia vilivyo kwa kuweza kuzoofisha nguvu za M23 kupitia madini ndo walikuwa wakipata pesa ambazo zinasaidia kuendelea na vita. Wakati Washington imeweza kupiga marufuku na kuweza kuweka shindikizo dhidi ya kampuni hilo kampuni iliyoitwa Gasabo Gold Refinery LTD itazoofisha pengine nguvu za kundi la uhasi la M23. Ila wameomba Washington na mainji wa Marekani kwa kutotegemea tu shindikizo, inabidi waweze kufanya lolote kwa kuweza kusitisha vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alisema Niki Junior Vusindi akiwa mwanachama wa Lucha katika jimbo la Kivu Kaskazini, alisema kwenye mikrofoni yake Mumpere Patrick Shalua. Hadi ya vute ni kuvute na mvutano yaendelea kuzuka kuhusu malipo ya askari polisi waliofariki dunia wakati M23 ilidhibiti mji wa Goma. Kuna kuwa askari polisi wengi ambao walilenga kukinga mji wa Goma, ila bahati mbaya walifariki dunia katika vita. wanawake wakiwa wajane pamoja na watoto mayatima wa hawa askari polisi waendelea wakidai marupurupu pamoja na malipo ya mshahara ya askari polisi. Askari polisi walifariki dunia. Kuna kuwa kitengo ambacho kinahusika na masuala ya kijamii kwenye polisi jimboni Kivu Kaskazini kiliweza kuwapokea hao wanawake pamoja na watoto moja kwa moja wakiwa wajane na wayatima hii Jumamosi 27 Juni mwaka 2026, na walifanya mazungumzo ya ana kwa ana na hao wahanga wakisema kuwa watatazarisha ngaza juu kwa kutafuta suluhu, ila wanakuona haki ya uweza kudai mishahara pamoja na marupurupu, ila inabidi sasa kuangaza juu kwa kuweza kuchukua amri na hatua madhubuti ambazo zitaweza kurahisisha mambo, ila waendelee wakasubiri hadi viongozi kuangaza juu watapata suluhu kuhusu madai yao. Kutumia barabara kiwanja Goma wilayani Ruchuru imekuwa tatizo sana tangu jana Ijumaa 26 Juni mwaka 2026. Hiyo imetokana na uharibifu wa daraji itwalo Nyahanga ambalo limeonekana katika hali ya uharibifu, na mpaka sasa kazi za ujenzi na uboreshaji wa daraja lenyewe zinaendelea. Mpaka sasa ni watu ambao wanatumia miguu ndio wameruhusiwa kuweza kutumia hii barabara yenyewe, na wale ambao wanatumia pikipiki, gari na kadhalika waendelea wakikwama. Kazi hizo zimeendelea zikatekelezwa na Virunga Energy, na wamesema waweze kuzifanya kwa haraka sana, kwani ni barabara ambayo inatumiwa na watu wengi. Ni wakazi wa Rubare ndo walisema tuwasikilize wakieleza kuhusu ombi mbalimbali.
1: Gari tena na manyotoa ziko apike. Wakati tena wa miguni tu. Mweko wa mechimbuna kwa mebichimbani kwenye batamishia mai pite kwanza. Njoo batengeneze kukwe kumani kwenye maisha ikuwa pita za mani. Mai kanjega kwa ni kadoka wa miguni tu. Gari zenye ziko, bo, za kidogo sana, siyapene jisi. Ziko mungambo ya kule kiwanja. Boni zenye zilikuwa suze mformeli zenye ziko pali. Mimi zile pisikia mamoto ziko na chunga wakilia wa miguru. Mamotaro zilikuwa na pita. Asa kulikuwa motari mwenye alifuwa pale aksidali anguka mule ndani. Njoba kasema inawe ya mamoto yishie pale. Wa miguru tunjo wa piti. Meni mamoto ni magari bote wa sipiti.
2: Beba nanja deborude kwa njamai. Donge itakufikia na wakati yenye na wa miguru hawatapata kwa kupita. Lakini wa miguru wiko na pita tu kuchile chani.
0: Usajua pendwa, kampuni Virunga Energy imesema kuwa kazi zitamalizika itakuwa kesho Jumapili 28 Juni mwaka 2026. Wanyama ambao wanalindwa nyumbani itwa animaux domestiques katika lugha ya Kifaransa wanajikita mbele ya tatizo mbalimbali zinatokana na hali ya joto ambayo imekuwa ikakumba jimbo la Kivu Kaskazini zaidi sana wilaya la Ruchuru. Habari tulizonazo toka daktari ambaye anahusika na matunzo ya wanyama Victor Kihunga ameeleza kuwa wanyama wamekumbwa na njaa pamoja na ukosefu wa maji, na hiyo ni tatizo sana ambayo inaweza kupelekea wanyama kufariki dunia na pia kuweza kukwama kwa mazao mbalimbali ambayo yanatokana na wanyama. Na ameomba wote ambao wanahusika na ufugo kwa kuendelea kuhudumia wanyama. Anaeleza zaidi.
3: Akade la sécheresse nous observe beaucoup de conséquences telles que la stress thermique, la déshydratation mortelle, la famine liée à la raréfaction de la
0: wasikilizaji wapendwa, mtatu samehe sana kwani sauti ambayo inaambatana na mambo haya ambayo imeweza kushuhudiwa pa Ruchuru, sauti katika lugha ya Kiswahili haikuweza kuandaliwa vilivyo, ila kile ambacho mnaweza kufahamu ya kuwa wanyama waendelea kutatizwa, wamekumbwa na njaa, wamekuwa na ukosefu wa maji pamoja na wanyama wengineo kuna uwezekano wa kuweza kufariki dunia, kwani kumeonekana joto kubwa sana inayokumba eneo la Ruchuru. Wanafunzi inabidi wasije wakawa na moyo pupa, wasubiri matukio ya mtihani wa kiserikali ambao waliweza kuhudhuria siku ine mfululizo. Ni mwito ambao umetolewa na mwanasaikolojia Merveille Mbate. Ameeleza kuwa ya kwamba wanafunzi ambao walijikita kwenye mtihani wa kiserikali wanaonekana kwenye somo la sita masomo ya kisekondari, inabidi waweze kupokea matukio ya mtihani wa kiserikali bila kuwa na shaka. Kuna wale ambao watafaulu, pia kuna wale ambao watashindwa, alisema kwenye mikrofoni ya Kimo Sandu Zanzu.
4: Le plus souvent tuko na jingolelea kuvote waweze, mea lakini inaweza fika kama haiwezi fika. Donc kila mtu kwenye yiko akwe poze, ajingolele ku resulta yake kufatana na gisi alitumika. Kama ulitumika bien, na utapata resulta ya bien. Me kama ukuwa nafika kumasomo, ulikuwa nachelewa, bon, unafama emwa demo afike kumasomo na kia jitokeza tu siku ya kufanya gizeta, wavile nae kuweza yake itakuwa tutafe difficile. Ukisha pita mhali ya magumu, ya madifikilite, ukisha jiadapte, pale njo tutasema uko na akili. Mais quand chindo kujiadapter pale tutasema hauna akili, juu intelligence ni faculté d'adaptation. Donc kujiadapter kuweza kuishi ndani ya magumu yenye inapata. Maisha haishie kwa hii resultat. Maisha inaendelea. Unaweza weza mais hautasoma université. Unaweza shinda mwa kingine unasoma na resultat isifate watuma mnakuwa désorienté mu société hapana. Wakati yenye mimi nilishinda tu ananiambia si umeshindwa sitakulipia masomo, una aggrave ile situation yake. Na mtu asiende vuta juu ya resulta. Juu kavuta bangi resulta kwa itashashe kama. Donc kuvuta, kukunya mapombe ya makali, njoo niko natuma watu wanapatikana mwaisha.
0: Wasi wapendwa, kuna kwa complexe scolaire la bourgeoisie du Nord kwa shule ambayo inapatikana katika mji wa Butembo. Ni leo hii Jumamosi 27 ndio wamemaliza mwaka wa masomo mwaka 2025 mwaka 2026 na waliweza kutangaza nukta za wanafunzi. Wanafunzi ambao walifaulu wameshukuru sana viongozi pamoja na wazazi, na wazazi pia wameshukuru walimu na wazazi wa complexe scolaire la bourgeoisie no kwa kufuatana kazi walioendesha kwa kuweza kuwalinda watoto shuleni. Upande wake, naibu kiongozi wa masomo ya kiprimari ya la bourgeoisie du Nord Papika Sasia ameeleza kuwa kunaonekana mafunzo bora kwenye shule lao, na ameendelea kuomba wazazi kuwaelekeza watoto mwaka ambao unakuja kwenye complexe scolaire la bourgeoisie du Nord. Tunamalizia na habari za mchezo wa soka. Itakuwa saba na nusu kwa saa za asubuhi katika usiku wa manane wa Jumamosi kuamkia Jumapili, kunachezeka mechi kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uzbekistan. Ila iwapo DRC itapata ushindi, kuna uwezekano wa kuendelea na kombe la dunia, na tunawatakia mafanikio mema. Mengi zaidi mtafuta katika taarifa zetu za usoni kuhusu soka. Wasikilizaji wapendwa, tunawashukuru sana, tunawatakia jioni njema na programu njema za RTVH. Kwaheri.

0: pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumuekipu gani? M-Pesa kote.
1: Wahulikiribe tuvanzo wabata ya babu ya inyo mutu kwa mire oko katambinga kana kano tukaba shima. Tukalangrango kwa mure vanji muribarito kabisa elutambe kutse endambe ndambe. Shevini mbabiku wenyu washinja ukasombola. Chini mbanga chana chino basi kande emiatse nemenene eyo tule nayo. Tule bandu abe vodakome itutuwa mabihika muno. Sini vere ribi njuwene tubele ribia. Balume baberi injenga isinga mumumbere katabari bienvenue chaste tuneno gunde yambo baba
2: jambo kwa majina wanita Loti Paluku Kakundi mina kwa fa parmi wafanya kazi ya Vodacom Butembo.
1: Ndiyo, merci sana ule njo mwetu takuwa naye kupitia emission ya leo. Yani emiati yotu kandikania kumunawire uyeteke tukatakiri kukaniria Vodacome yika humula yete. Vodacome yika tumika yete. Vodacome yangashe kuwaticha yete. Vodacome yinemu waticha na vandu vo yete. Uyurine shida omulavere Vodacome enye tuburia etuwa toka erimuwa omuangaza. Yani nituwa tukateke limiere okumakesio au kareba ya Vodacome. Yibye M-Pesa, yibye sina shima forfe internet, yibye sina sheni mainite, ewa tuhulia, ituwe tuna lot, etuwa troke reko wira emiatze, nga irejiti lot. Sini vile njobi?
2: Aksanti.
1: Bas, ya kwanja tunapenda tusimulie kuhusu maforfe, maapele, ma-SMS, maforfe internet. Afete binye tutongelea ni vitu mingi. Inaomba unajipatia muda ya kusikiliza hii kidogo yenye tunataka ongea, yenye tunataka zungumuza na we, Bwana Luti.
2: Aksani.
1: Sijui kama unajua forfe, asiku napasho tuelezea kuhusu maforfe kwanja zenye unajua kufodakoni.
2: Aksani kwa parole, ila tunasema wasikilizaji wapenzi. Aksanti vile kwa kutusikiliza kama vile emisio Vodacom. Kwa ume tulasemanga kilia osandri ya kazi, kilia kupitia societe, nani societe ya Vodacom, ye njo anakuwa boss. Tena leo tulabasogelea na kubaongelea vile jua maforfe, yani appel, SMS, vile na internet. Kupitia forfe zetu za ya appel, jua kufanya kwanja mwito, unaita rezo jirani, unaita Vodacom Vodacom, unaita benyemi kwa nafasi ya mbali kama vile tuko Butembo, unaita Lubero, unaita Bujimai, Kinshasa. Minute zetu zinakawaka sana ku telefone. Zinakawa, unaita rezo na kamata bien, unasikia comme si uko naongea na mtu ndani ya salo. Rezo haita crashe parce que rezo naikala sawa.
1: Donc fest chambu cha mwingine.
2: First to face. Face to face. Akumbe na mko ata distance.
1: Voilà.
2: Minute zetu zinakawa sana. Na kunjia ya minute, tunawazoea kwa kusemea tu rezo sana. Paske inatusaidia kuita marezo jirani ndani ya RDC. Kama vile venite. Venite tukuna done. Depuis 2 minutes. Plus 15 mega. Plus 15 SMS. Oui. Plus 15 minutes ya Vodacom, Vodacom ya busiku.
1: Kuaktivasyon moya
2: ya
1: veinite.
2: Veinite kwa abure.
1: Ile kwanja?
2: Ile ni veinite. Rapata. Depo 5 minute, 15 mega, 15 SMS, 15 minute ya busi.
1: Dongi nende tushe makushe zote, dongi wanajua lazima ya mutu. Mutu anapashwa kuwa bezwe ya ma SMS, anapashwa kuwa bezwe ya internet. Marama kuaktivasyon ya veinite, wanakupatia deja mozile njia zote.
2: Il est une veinite.
1: C'est une veinite.
2: Veinite seulement. Na kama unapenda kufanya activation, unapiga étoile 1108, étoile nombre d'unité. Yani ukatia 20, utapata ile mambo tunasema. Étoile 1108, étoile 20, yani 1108, étoile veinite 10S. Na vile vile tunapanda, tunaenda ndani ya 0.3, yani 30 unité. Pale vile vile utakuta activation yetakupatia 4.5 minutes. Na kila activation iko accompagné na SMS na iko accompagné vile na megabyte ya bonus. Tunatoka na 30 unités tunaenda na 50. 50 unités utakuta na upatia 8 minutes vile vile utapata na ma SMS za bonus. Utapata vile na mamega ya bonus.
1: Yulu yake ile ni matabishi.
2: Ni matabishi.
1: Donge maponza ya muaktivasyo yenyewe fa.
2: Na unaongea na busiku.
1: Wanakuongezea na unite za busiku.
2: Unapata na minute za busiku zile zitaita Vodacom, Vodacom. Aha. Ila zile zenyewe active azo zitaita kwanza rezo zote.
1: Donge njo aktivasyo yenyewe wanazoea yaita tu rezo.
2: Tu rezo. Sie bote tunakuwa famille moja.
1: Aha. Donc on a été réseau zote za RDC.
2: C'est ça.
1: Aha. Yani ile vyenye tuko nasema ni kweli. Na saa hii kwenye huko au mwenye iko na telefoni kwa hiyo wakati. Anapashwa pima
2: ata Android,
1: ata Android,
2: ata ile ya matushe.
1: Aha.
2: Yote natumikisha tu réseau.
1: Voilà. Donc saa hii ukasema unabisha. Sie vetu haiko vya kubishi. Juna sai mko na matelefone kule kwa nyumba, unapashwa kamata telefone, unapima. Unasema ni star,
2: au wewe unafanya etoile ya ni star.
1: Eh.
2: Mille sawiti. Oui. Mille sawiti tunaitaka 11 kisha 08.
1: Voilà.
2: Etoile nombre d'unité 10 yes.
1: Na sai utaona vile vinyi tuko na zungumuzia. Mm. Unatia tu nombre d'unité gisi unapenda. Vyote utavipata mu telefone yako kwenye uko na sai. Sijui kama uko wapi, hii haifata kusema uko mvile au uko mbali ya vile. Tu kwenye kuko rezo ya Vodacom, fazi yote unapashwa tumikisha hivi.
2: Na kama vile hauna unité ku telefone, unapasha pita kunjia ya kabine. Nafasi yote ya kabine biko na ile ma minute.
1: Mm-hmm.
2: Yani kama vile 1 dollar, 1 dollar tunaitaka sai unité. Utapata 16 minutes. 16 minutes wataongeza vile 120 mega. Na unaongezea vile tena ndani 120 SMS plus 30 minutes ya busiku. Yenye utafanya nayo 3 jours ku telefone.
1: Ndio.
2: Siku tatu. Ku activation moya uko na ma SMS, 120 SMS, 120 megabyte vile na 16 minutes.
1: Ndio.
2: Njia ya kabine utakuta ile ma mega. Et il y a une minute à tout réseau plutôt. Na vile utafanya activation.
1: Vodacom, kama tulikupatia 3 minutes au 5 minutes, unapashwa kamata montre, unaanja ita.
2: Unaangalia
1: wakati. Unaangalia ile wakati. 3 minutes égale 3 minutes kwetu. Si haiko kusema ho, 3 minutes na njo tute, hakuna vile. 3 minutes égale 3 minutes. Lodi.
2: Yes.
1: Haiko ile tiki yenye tunapashwa ongelea baba. Utuwezi tupitie kuyengine pwe. Yenye menapenda watu wayue ma avantages zenye ziko kunjia ya M-Pesa.
2: Ok. Tutare kipere di kote M-Pesa. Ila mina tia tena kakroche kidogo. Paske tuli angalia tena gisi ya kuongeza ndani ya mamega. Paske peple anaomba Vodacom analeta. Tulitia tena kanjia kidogo pale kupitia mamega. Kama vile kilia anasema niko na bezu ya mega, niko na 1000 francs seulement kunjia ya kabine, yani 30 unité. Mm-hmm. Vile vile na anapasha pata 1 giga, yenye ataenda nayo mpaka 23h59. Tukapanda tena yulu kidogo, 50 unité tukafanya 1 giga, yenye atafanya nayo 2 jours. Le même 50 unité, kunjia ya kabine na kunjia ya activation anapasha pata 1.5 giga yenye atafanya nayo 24h. Bale ni batu wenye wanafanya ma téléchargement, bala soma ma livre kupitia internet. Avec 1.5 giga atafanya nayo 24h. Vile vile 1 dollar inakuwa na 3.5 giga ya kufanya nayo 24h. 4 giga inakuwa 1.5, yani 150 unité. Après cela, utapiga internet ya kweli, vile abute mo tunakuwa na internet 4G plus.
1: Oui.
2: Uko kule nyuma kuma isteme kule metebe, internet inaikala sawa kule. Kiambo, unenda kiala, unajumuruka njia abutue, unaenda yulu akilima kule malende, utakuta 4G ni kala 4G plus ya Vodacom.
1: Tuseme mungino te iko acercle mu 4G plus.
2: Tena kuna kuwa plus.
1: Wengine wanaishia ku 4.
2: Wengine wanaishia ku 4.
1: Si sasa plus. Inakuwa plus.
2: Ile ni Vodacom. Kisha tuna kamata directement M-Pesa. Parce que batu mingi balikuwa nasema M-Pesa ni nini.
1: Ndiyo.
2: M-Pesa tunangoyaka tu franga. Bengine ambayo mu avantage mule ndani kama ni nini.
1: Ah, batu wanayua ke M-Pesa ni kupokea franga na kutuma vinaishia pale.
2: M-Pesa haiko njia ya kupokea franga ayo peke. M-Pesa iko banki yenye inatumika na Vodacom kusaidia wateja wote wa Vodacom, bakulima, ba etidia, ba commerçant, nafasi yote kila kushe yote ya population. Ba militaire, ba policier, benye bana jokipe na transport. Mpese kwa nabo karibu nene basogelea. Hapa kuyua kupokea franga, yani tunaita depo. Na apare kutosha franga, tuna njia za mingi zenyezi kwa mbautamu Mpesa. Mpesa takusaidia wakati kuna franga ndani ya telefone, utanunua unité bila kujideplase.
1: Na uko kunyumba.
2: Uko kunyumba ndani ya salo 22h hautatuma mtoto kabili.
1: Na batu mingi habana tena ile tabia ya kwenda shimama kumakabili.
2: Sasa.
1: Ni kuikala tu kunyumba, anakomboze mara moja.
2: Etoile 11 vende 10S. Anachagua dola wala fra kongole. Kisha nakuta ma services zinaikala. Avoir argent. Franga nyiko ndani ya telefone yako natumia rafiki yako. Tena utatuma njia zote. Ata rezo jirani utamutumia. Tunatumia ndani ya RTL Money, tunatumia vile Orange Money. Vile vile franga yeko ndani ya konde yako, utatumia numero ingine ya Vodacom, yani M-Pesa. Na utatuma na inji ya inji. Kaka anaikala, je sais pas, Pakistan. Anaikala États-Unis. Anaikala vile Cameroun, Tanzania. Iko Kambala utamutumia apartir ya M-Pesa yako. Apare kutumia na pesa, utanunua unité na ma forfait.

0: amule ndani tuongeza tena kitu mwa banaita mpesa rallonge. Rallonge na iko service moya
1: ile iko nasemesha watu pia mwangaza kidogo pale kwanje.
0: Rallonge iko service mwenye likuya jua demande ya kilia. Wakati kilia franga na muishia iko na matimizi na pesa. Anapasha omba mkopo, anaomba yani deni kupitia mpesa. Ni kusema nini? Wakati kunauza unité, kwa mfano mimi nataka nunua sa unité, kisha mu telefoni yangu muko 1000 francs hayene 1 dollar, bataniongezea ile yenye inakosa, kisha siku batanitumia pesa ya kufata njo batatosha ile yenye nilishikopa avec intérêt ya 10%, na vile vile ile pesa inaingizaka 1% ya monde nilishikopesha chaque jour. Kwa mfano nilikamata 5000 francs ya rallonge, kila siku utakuwa niko naingiza 50 francs. Na vile nandailipa na intérêt ya 10% ya ile 5000, 10% ya 5000 ukakalikile mzuri itakuwa 500 francs.
1: Tukamate kwa mfano franga zinaniishia, au mimi napenda nipate franga, au niko na bezwe ya franga. Yani mimi najikopesha ku
0: rallonge,
1: ku rallonge
0: mpesa.
1: Mpesa wananipatia sivile,
0: batakupatia kama kawaida, hata vile ko ndani ya supermarché. Mwanafika kule kwa boutique, ma pharmacie, ma alimentation, vile na ma agence de transport.
1: Oui.
0: Unapenda ulipe facture au téléphone. Franga yako ndani ya telefone yako ni ya kidogo.
1: Oui.
0: Una facture ya 25000, mu telefone muko 15000. Rallonge ataongeza ile 10000 yenye nakosa wakati unafanya operation ya kulipa ile facture. Na avant kupatie franga watakuuliza, hauna pesa ya kuenea, tunakuongezea ota yenye utalipa mo ota.
1: Okay.
0: Alors, na kesho natia modi pass.
1: Question njoo imiulizie baadhi kuna tufata.
0: Baulizie.
1: Watapatia mtu monda yenye abo wanapenda au yenye wewe binafsi ule unabaomba.
0: Monda yenye utapata ni kupitia njia ya matimizi unafanyia ndani ya M-Pesa. Kuyua franga ngapi wanapasha kupa, unapiga etoile 11 22 10, yani 1122.
1: Oui.
0: Na unaingia mu 4. Kuko option 4 mwa banaandika pale M-Pesa rallonge gratuit. Unaingia pale batakuonesha pesa ngapi limite banapasha kupatia, na ngapi huko nayo kwa medeni. Banaonesha yote pale. Kisha utaenda na unayua wepeke, nikakosa franga M-Pesa kulimite yangu, anapasha nipatia 38 dollars. Ubi anapasha nipatia 150,000. Tunaenda mpaka 300,000. Na tunakamata a dollar 150 dollars.
1: Za kukopesha tu watu.
0: Bana kukopesha nayo paske uko kilia fidele wetu.
1: Arumu nanyo wire kwe. Yelo teatia ateno kwa Vodacome eka. Etare unashi obutu kubuka nira. Ewarevyo kogosho kwa druate. Utibu nga haba nabu chino. Esale ya baba wetu kwa na malare rayo. Naruwa buta aa nangoto kwa karte ake Vodacome. Okwe kwa manangu kuba ni hirile mwe amarengi kanya mayere ngayibwe kwa kwebo atakwe 30,000 francs. Ndelero.
0: Njo vile.
1: Eba kutumeralo siwa kwashi hebe bata kusunga ala kingi bakutumeralo. Olo ukande shareha echiro kande tsumulwa. Ndiarenga.
0: Njo vile mambu.
1: Yani oho ure ulimukiliyando nere wetu. Ii omuli mundosho na utoko karteke Vodacome. Aline posibilite ayere yibweka okwitwe mwanzire twashaba korereke nde echa hevo baba no mama hamabi hanebi banga tuburia ama numero wetu ni 080 44 44 448 080 44 44 448 kutse 080 90 15 150. Mina rudiria 080 90 15 150.
0: Ile manimero atona fanya appel, atona andika message ordinaire, atona tia audio ku WhatsApp.
1: Hakuna
0: tutakupatia toujours jibu.
1: Ndiyo.
0: Na tunasonga mbele vile kama tulikuwa tunaongelea fidelite. bana kupatia mkopo paske uko fidèle na ingine fidélité inaongezeka tena tunaita vodalar
1: voilà
0: yani voda comme vodacom lar kama pesa
1: money
0: pesa ndani ya voda
1: mbongo kopko ulasho tutie
0: sasa
1: wende yetu shone mbongo
0: tulimaliza promotion zengine ila hii inakuya iko fidélité kubatu yote uko na simu ya vodacom ya mpya uko na simu ya zamani Vodalar anakuongezea anasema wakati unauza unité akupatie mapwe. Atakupa mapwe na ile mapwe itakusaidia siku hauna unité. Yani utaingia mu Vodalar koma utapiga étoile 11 11 10 ma 1 4. Na kisha mule ndani utakuta ma option. Unakamata option ya pili. Banaandika Vodalar. Na kisha unasonga mbele na mambo banaandika 1 souscription. Après souscription, on a confirmé opération. Na pale unité yote utauza au cabine, utauza ndani ya M-Pesa, batakuwa bina kupatia mapwe. Na ile mapwe, kazi yake ni nini? Itakusaidia siku hauna unité, hautajikopa tena, unapasha geuza ile mapwe, inakuwa minute, inakuwa mega, inakuwa SMS. Ningine bonus yenye na ingia. Parce que unauza unité, parce que unauza mamega, il faut tukuongeze mapwe. Kila mtu kwenye iko na simu ya Vodacom, unapiga étoile 11 11, option D, unaandika, unaingia ku subscription, yani 1, na una confirmé. Pale kila mtu yote atapata mapwe, yenye itamsaidia siku ya kufuata.
1: Voilà.
0: Apa Vodala
1: tunakuwa na nyingine yenye hizi siku sasa yenye biku naita best of the best.
0: Best of the best
1: 2026.
0: Ba mingi wanaisikia kwa angle.
1: Kiniko neno wa Kiingereza tu.
0: Kwa Swahili tutasema nini?
1: Bodonge wa tuseme meyer.
0: Meyer de meyer.
1: Ah.
0: Meyer de meyer mule ndani iko programme ya ba musicien. Kila mwaka Vodacom anasukumaka ba jeune mbele. Ana ba supporti kwa kupeleka image ndani ya national vile na nje ya nje. Ba musicien c'est des temps tunatumika nabo. Na tunasema mujiandikishe kupitia konguru yetu ya muzuri. Konguru yetu ya muziki, tunatafuta ba jenta la Butembo tunaimba sana. Na bengine biko nanja imba ata ku TikTok.
1: Sana.
0: Unaenda ku TikTok na kuta batu biko naimba. Unasema, uu dada sinawa dada wa karti hapa.
1: Diyo.
0: Ubiye uu master sinawa master ku territoire. Metena tunakuita kuya ndani ya Vodacom kupitia simu yako.
1: Diyo.
0: Batajiandikisha koma, atapiga etoile 1403. DZS.
1: Rudilia, pardon,
0: étoile. Yani star 1403. Yani 1403. Nakisha anatia 50 unité ku téléphone, ana souscrire. Après kufanya souscription, batatuma message, message itaingia, anapiga moyo ndani, yani tunasema ukliquer, inafungula lien internet, nakisha a partir de lien internet anafanya formulaire anatia majina, ville date de naissance, numéro ya telefone na mule ndani kuko place moya parce que ni musique. Il faut atuimbie
1: ka
0: capella ka 60 secondes ou bien chini ya 60 secondes anafanya sasa a capella tunamsikia gisi anaimba.
1: Unajua hizi siku ba musicien ba mengi kabisa tu ni mashaso za malove. Doe kama tu anataimba love ngavi anakurengekani yako mimi nikaimba hapo. Nanda kwa le premier.
0: Na wewe vile upostile?
1: Ah, suna yua. Amie na andan. Suna ni yua.
0: Na
1: mimi na beba ile kubu.
0: Na mimi sita kubeba mpaka Kinshasa.
1: Mimi na yua.
0: Metena, tunakamata kategori yote ya muziki.
1: Oui.
0: Haiko kusema, bengine banasema, tunabibaka batu wa kupenda rumba, tunachaka batu wa kanisa. Yai turu, tunatia gospel, tunatia slam, tunatia rap, tunapiga kategori zote R&B bote bataenda.
1: Yani kila mtu mwenye anajua aimba au mwenye iko
0: na tala
1: au mwenye naye anajua na mie mimi nashikazakazaka mimi nakosaka kwa kupitia occasion joyi.
0: Occasion iko pale kuwazi simu yako ya Vodacom. Hivi vyote binawezekana kama una simu ya Vodacom. Na tunasema mununue simu zetu za Vodacom 4G ya kweli plus yango tunatia tena plus na simu zetu ziko kila kabin na fasi yote ya mwavuli banafanya Vodacom MPSA utakuta simu pale vile vile na baja yetu yenye biko kutumika kutere vile vile utabakuta biko na simu na banana tia mpesa mana nyorosha kombi bana sema kombi ya kunenepa yenye kuna vitamini na pokea dola kombi ya kabandi exeta iko pwenye tunaongeza
1: wewe
0: paske tunakuwa kana banafundi na simu na banana tia mpesa mana nyorosha kombi bana sema kombi ya kunenepa yenye kuna vitamini na pokea dola kombi ya kabandi exeta iko pwenye tunaongeza
1: wewe
0: paske tunakuwa kana banafunzi ya rezonya itetemeka
1: na njo mwenye na panaka tu resulta
0: na njo vile tunayua
1: ndio
0: mwanafunzi yote wanafanya ndani ya program ya Congo yani tunaita education nationale d'abord unapasha jipreparer a travers exeta unapiga lié moi internet banandikaka voda edique yani edique edique comme éducation voda comme réseau on applique voda edique point vodacom point cd on ingia mule utakuta bitabu na bitabu aina yote ile banaitaka iteme ma examen chapita yote utakuta mule ndani ile ni wakati nyo una prepare parce que tu ya ingia wakati sasa tunafika mu kipindi ya exeta. Tunaona njia moja tunasemaga subscription aux alertes exeta. Kujiandikisha kwa habari kamili
1: ya exeta.
0: Ya resulta ya exeta.
1: Wow.
0: Utajiandikisha pourquoi? Unajiandikisha. Ni kukusaidia kutosha stress parce que mwenja kwa talamuka anakutumia ka audio allo groupe. Bala semesha vene.
1: Si bengine wanaenda apanga na huko.
0: Unaenda
1: kudanganya baseme resultisha vene me akose. Donge maneno ya veloba loba.
0: Ya veloba loba.
1: Lakini Vodacom iko pale sasa kupana resultate niko net.
0: Kila wakati.
1: Ndio.
0: Tunakwambia jiandikishe a partir ya programme ya alerte exeta. Mutafanya koma mujiandikisha. Tia 50 yete ku telefone ku simu yako nyita kuna patele habari. Unapiga etoile 42-103-10-S kisha unaingia kwenye namba naandika subscription alert exeta. Ile 50 litaita kusaidia kuma resulta yote yenye tatoka kwa utaona unapata habari kamili. Bujimai 1 inatoka, Nord Kivu 3 inatoka. Wewe utapata toujours message ku telefoni yako.
1: Utakuwa niko na kwa informé. Donc kuma evolution zote
0: utayua kwa wakati kamili.
1: Hapana mtu kukuya kudanganya na unalala na mastruese uko na kati ya
0: na njia ya struese. Wewe unabeba inite unaweka kwa telefone unaomba resulta akumbe ayakuya sengandi inite na katika na resulta haitoke
1: inaenda bure
0: inakuembakte mkichwa mbaya. Kisha unaanza sema batu
1: ya
0: Vodacom banatumika mbaya. Eputa wenjo au kuanza ingiza mambo kawaida.
1: Na ayo tunakuwa tuko na informer watu
0: kupitia wakati. Meyere ya information tunaipanaka.
1: Si tunainformaka bebasha sus. Ya Nord Kivu inatoka Nord Kivu kama de kama
0: wala 3 wala 2 utapata.
1: Tunasemaka. Yaani mtu akaongeza kudanganya kule ulipenda na wewe bakudanganye.
0: Na ya pili, haiko kusema mwanafunzi yepeke tajiandikisha. Muzazi wa mwanafunzi vile anapasha jiandikisha. Kila nimero Vodacom yote anapasha jiandikisha. Kama mie niko hapa, ndayua kile zite natoka sangapi. Ndaanja jiandikisha, ndani ya alerte exeta, etoile 42-203-10-S, kisha minatia sengandite, na minapata habari kamili. Ile ni formule jua kuyua kwanza, exeta kama inatoka. Resulta. Ya pili ni kuyua kuverifie. Utaverifie resulta yako namuna gani.
1: Yani formule.
0: Formule.
1: Ah.
0: Muzazi wa mwanafunzi. Na mwanafunzi vile. Ifo nye bote muna yua kuverifie. Utapiga etoile 42-D. Etoile kondia 14 chifre. Na pali mapata resulta. Na vile vile. Inatoka ka toujours a partir ya 50 unité. On a tia 50 unité au téléphone, on a pigé étoile 42-D, étoile collier 14 chiffres, vile vile utapata résultat ko sa problème.
1: Sasa yengine kitu usikose isulinye jo wakati yetu kunaisha, hii ya kusoma kumaiteme kupitia hii meme programme.
0: Tunaita Vodaedique.
1: Voilà.
0: Vodaedique ni njia yenye unaposhafanya jua kuona

0: au numéro de téléphone. Donc, quand il y a Vodacom, on t'a prendre gratuitement. Maintenant, 10 trombaki en a une minute.
1: Oui.
0: Trombaki en a une minute. Mina baki a toujours un dernier programme exitant. Étoile 42-203, 10-ES, il est en train de j'indique ma information. Au Kapenda, on a kamata njia ya WhatsApp. Parce que tout n'est dans la technologie sana.
1: On a panda.
0: À partir de WhatsApp et ville ville, nayo unapasha fanya ma vérification. Kule tunakuwa na mwenye tunaita mtu mwa bana mwitaka digital Toby.
1: Mm-hmm.
0: Toby iko mtu mwenye na jibiaka kukila wakati parce que iko robot yenye anatusaidia comme machine yenye ta répondre kila mtu. Numéro Toby na waka 0 83 11 11 0 0 0, yani ma 0 tatu.
1: Mm-hmm.
0: 0 83 11 11 0 0 3 fois pale vile vile utamwandikia ta par WhatsApp atakujibia kama unapenda kuverifia resultat atakuonesha njia kubenyema na tumikishaka mode digital.
1: Mm-hmm.
0: Maintenant gesi tunamaliza na tunafika mwisho,
1: ndio
0: rappeler tena ba auditeur yetu.
1: Oui.
0: Ba kilia yetu ya Vodacom benye bana banafanyaga vumwae yote Vodacom esonge mbele na Vodacom na basikia na nabasogelea kama vile tushatia tena 4G muvile ya Butembo yote na territoire.
1: Ndio. Yani tunabarapele ma numero zetu na tuko natoka humu na mapwe zetu metoka ongelea. Tunasema kama uko na swali zenye ziko na kusumbua au kama hatukugusia yenyewe ulikuwa na ngwelelea, unapashwa endelea kuongea na sie kupitia namba zetu 0 81 44 44 448, 0 81 44 44 448, au 0 81 90 15 150, 0 81 90 15 150. Pale antuka nunatupata. Me ya leo yenye tumeongelea, tumesemea kuhusu forfait internet, maapele, ma SMS na vingine vingine. Na vile tena tulipima semea kuhusu ma avantages zenye ziko munjia ya M-Pesa, tukenda kusia maralonje zote gisi muku nakuwa nazisikia. Vile tulisemea Vodalar, vile tukasemea best of the best, ile ni ava mizisie gisi tumetoka semea, na vile tumesemea exeta gisi mtu anapashwa jitarisha au kama unapashwa endelea na muna gani kuhusu uweze kuwa na nosyo. Tumebapatia manimero, tunapashwa ongea kwazo. Kwa majina ulikuwa nani au neno na unuko naleta neno na mwisho?
0: Na tunafurahi sana Kilia, karibu yetu Kilia Osandre, utendelea vile kutuandikia apatiri ya ile manimero. Soit tunasogelea shop Vodacom, soit kabine bata kusaidia kama kawaida. Kwa majina ilikuwa Loti Paluku Kakundi, kama vile mfanya kazi moya ndani ya Vodacom Butembo.
1: Merci beaucoup, na kwangu ni bienvenue chaste katravali. Tusungane omakende kirwa kikasa na mwabwanete nyamuhanga abatsumule.
2: Pesa mago money, tunajua kupata pesa ni moto hizi siku, lakini we bado unajaza mifiko na cash kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pahali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe uko mwa ekipe gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe, ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Télécharger appli M-Pesa RDC au pika étoile 11 22 10. M-Pesa, zaidi ya cash ni dunia ya ma opportunité.
3: Salama, salama, salama wetu. Pamoja wezekana. Salama, salama.
4: Ujambo mpendwa msikilizaji, shukrani kusikiliza kipindi Usalama Wetu inaozungumzia kwa leo mafunzo ama ujuzi ambao iliweza kupewa kwa viongozi wa kiserikali na wasio kuwa wa kiserikali kwa kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya kupiganisha usalama ndogo. Kama hivyo unavyojua, mkataba ama decree 2244 inazungumzia namna gani kamati ndogo ya usalama iliundwa na kazi ambao kamati hiyo inahitajika kufanya kwa ajili ya kuboresha usalama. Kamati hii inahitajika kuidadisha na kutanguliza visa ambavyo vinaweza kukosesha usalama katika eneo.

0: Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji, provinsa Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
2: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
1: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

nasalimia wote mujina la Bwana wetu Yesu Kristo. Munaotufata mbali na karibu, ndani ya mgini ya Butembo na kando kando, tunasema tena Mungu apewe sifa, mwenye ametupatia tena muda mzuri kukipitiza kipindi ujumbe ya kibiblia wakati wa mwisho, kinachopita kila mara siku ya posho kuanzia 20h mpaka 20h45 na Assemblée Chrétienne de Butembo. Tunapatikana hapo Vungi, unatokea tu kustasio Takenga, unaingia kuri Kishasa, unatraverseri Kishasa, unaprolongele barabara ya Rusala, unafika ku garage ya mavoiture, garage ya Kambalito. Après Kambalito kuna kuwa residence ya Mzee Kinyeo. Après Mzee Kinyeo utakuta Mzee Jamari. Pembeni ya Mzee Jamari utakuta clôture ya Manzanza. Si tunakuwa chini ya ile clôture ya Manzanza, maana ile clôture unaipatia mgongo, unashukia kule chini mpaka kumai, utakuta maskani pale, mahali tuko tunakusanyikia, tuko tunasikia maneno ya Mungu kwa ajili ya matayarisho yetu. Namba yetu ya simu ni 09 94 04 73 96 09 94 04 73 96. Basi tutaomba Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo, tunasema tena upewe sifa jioni ya leo kutupatia muda mzuri. Baada ya kutoku kuna kule katika shururi, umetulinda, umetushurulikia, tunasema jina lako lipewe sifa. Imeandikwa ya kwamba mtu haishi kwa mkate tu, lakini anaishi kwa kila neno inatoka mkinywa yako. Njoo maana Bwana gizo umetushurulikia katika mwili wetu, na vile vile nafsi zetu zinahitaji zishurulikiwe nawe. Utufungue masikio ya kiroho tupate kuelewa nini roho iko naambia makanisa. Bariki wana na binti zako ndani ya mgini ya Butembo, utushurulikie Bwana, ujifunue kwetu, wagonjwa uwaponye, shida mbalimbali Bwana uzisuluhishe kwa utukufu wa jina lako. Wakati neno tunataka kulisoma Bwana, neno lako ni roho na uzima, acha uzima ambako ndani ya maneno yako ipate kufikia kilo mmoja. Tunajikabidhi mikononi mwako, mujina la Yesu Kristo, amina. Tutarejelea ile andiko yetu ya Mwanzo. Mwanzo kipindi yake ya kwanza, mahali ambapo tuliingilia la fois passé, tulianza verse 26, tukakamata na verse 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ni pale ndugu msikilizaji njoo tuko. Kisha Mungu akasema, tumfanye mtu kwa mfano wetu, njoo pale kwenye tuko. Ku verse 27 nasema Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake. Tulikuwa tunaonesha ya kwamba